0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej!
7: Četvrtak je, sine.
6: Hoću da me šljivi mačka iz računovodstva.
7: Ovo je bila grupa Popoljak, za vas koji ne znate.
6: Pogodio nas je starim recidivima naše emisije po grupa Popoljak i njihova album iz 84.
7: Uvijek drago viđena ploča na našim policama.
6: Društvene igre.
7: Često skidana iz istih
6: i pravljeni su satovi.
7: Gramofonu.
6: I pravljeni satovi.
7: Ja, mislim da ova ima, kako da kažem, već diskografsku jednu kolekcionarsku
6: vrednost. Kod nas, kod psihopata.
7: Sa albuma ove društvene igre.
6: Što bi rekao Saša Lošić, ti nas voliš kao trash.
7: Pa,
6: vidi. Tako.
7: Grupa Popoljak, ne znam da li nešto s njima dalje posle bilo, to ja ne znam da smo istraživali.
6: Ja ne mogu uopšte da... Oduševljen sam ovom kombinacijom nekog slavonskog pićarca.
7: Jeste, poprok muzike i hillbilly muzike.
6: Da, baš je ono, iz ograde kolac vadi partnera odvali. Plus...
7: Kod je slavonski pićarac u koji su dodali banjo, ali ne, realno ne je banjo.
6: Da. Ima banjo, ja mislim. I neki tamburice.
7: Čini ti se više tamburica, bre, neka sam. I neki, mislim, debeli prima što svira.
6: Da li želite da naučite banjo? No, thanks. Kako, no thanks, jako.
7: No thanks. Znači, grupa Prpoljak.
6: Prpoljak.
7: Grupa Popoljak.
6: Dražen Prpoljak.
7: Izdala samo taj album društvene igre i to za Suzi, vanje više. Da li je Sanja Blažević još nešto radila posle? Sanja Blažević je nastupala u grupi Lucky Star, singer in Popoljak and Lucky Star, onda da vidim samo Siniša Stanojević.
6: A to je na momente Bladon Saddle kad skontaš ovaj deo. Mislim, malo i nije, ali vrlo malo jeste.
7: Željko Krnjak, sad ću gledati Željko Krnjak. Željko Krnjak isto nastupao u Lucky Star, on je svjerojatno imao momak i devojka. I Zoran Bokan. U Zoran Bokan delo kao da imao bogatu
6: muzičku karijeru.
7: Da.
6: 100%. S tim prezimenom bi morao imati.
7: Život. Nastupio u bendu Brigadiri Titovi.
6: Koje godine je izbjegao iz Zagreba?
7: 86. A to ne znam, verovatno on je
6: po prezimenu bi rekao.
7: Čime ti koji je ovaj?
6: Po prezimenu bi rekao.
7: Zoran Bokan. Da. Čime počeo Tito da voli noga?
6: Zoran Bokan je bio, Zoran Bokan bi bio Pandur u bendu.
7: A misliš?
6: Kontroli su sve.
7: Da je on bio taj.
6: To su bili policajci.
7: Brigadiri Titove kompilacije, ja se izvinjavam. A oni su tu nastupali, grupa Popoljak je tu nastupala sa pesmom Sava je u najlepšim godinama. Verovatno misle druga Savu Kovačevića.
6: A koga drugu?
7: Kako su dobre pesme.
6: Nisu sigurno mislili na Savu Tihotečeja.
7: Brigadiri Titovi, Hej Haj Brigade, Složna braća, Složno rade, Ivo Lola, dobro nam došli, Ora Sava. A to ono pravljenje Novog Zagreba, to kontant je to ono. Mi volimo zemlju ovu, Jugoslaviju. I tako, nisu se posle prebacili na ovoj Hrvatskoj mati i ostalo, nego su ostali Titovi brigadiri forever!
6: Tako je.
7: Ali ono što mi volimo u pesmi grupe Popoljak najviše je to, kako bih rekao, ti neki izrazi i koji više ne postoje od kad je kapitalizam preuzeo.
6: A to je.
7: Hoću poslovođu, neću menadžera.
6: Tako
7: hoću
6: je.
7: Kadrovsko, neću HR. Tako?
6: Tako, hoću OUR.
7: Hoću OUR, a ne neću. INC i DOO.
6: Tako je.
7: Hoću tako da mislim...
6: I hoću da dođem dva sata kasnije.
7: Računovodstvo, ostalo da računovodstvo.
6: Računovodstvo se zove.
7: Ostalo i dalje. A?
6: Financije.
7: Financije.
6: Da, drugačije se zove.
7: Financije. Ona je tamo iz... Ona ide tamo u financije.
6: Hoću da me šljivi mačka iz
7: računovodstva. Kažu ljudi i dalje, ljudi i dalje kažu više kažu računovodstvo.
6: A dobro, ne kažu SDK.
7: Ali niko više... Ne, pa ne to, računovodstvo je u firmi.
6: Pa dobro, da.
7: Sve što je SDK značilo?
6: Znam, služba društvenog knjigovodstva.
7: Bravo.
6: Da.
7: Bravo. Ali HR, mislim, od kad je kadrovska postala HR, počeo pakao za radnike. To je najveći gadu preduzeća ili gadura uglavnom, koji maltretiraju, kako se zove.
6: Ani to je samo psihologica koja je poremećena.
7: To je samo psihologica koja neće da pomaže ljudima.
6: Ali nije svaka tako. Ja znam jednu koja nije.
7: HR služi da pomaže firmi.
6: Pa pomaže, ali ima ljudi koji su dobri osoba.
7: Privatno kad dođu u kući.
6: Ne, dobri su i na poslu.
7: A ne, na poslu pomažu.
6: Ovako kaže.
7: Kaže, jeste.
6: Sad treba da pričam s tobom dva sata i onda na kraju ti kažem da si dobio otkaz. Ja ću odmah ti kažem da si dobio otkaz.
7: A ti možeš da
6: sad... Ali sad vidi. Onda tiho ti kaže, objasni ti. Ali ti to kažeš dve nedelje ranije. Ovi planiraju da te nogiraju, traži posao.
7: Znači, Bože, kako
6: znači,
7: ima
6: dobrih ljudi iz HR-a.
7: Ej, ovo čvarova. Pa iz HR-a, ja mislim iz Hrvatske.
6: Pa ti znaš jednu.
7: Pa ja znam dve. Samo što meni nikad ništa morali da saopšte.
6: Pa dobro.
7: Verovatno su mi zato i dobre.
6: Meni su jednom saopštili, ja. Da,
7: kako to? U Color Pressu kad je bilo Seča Knezova. Kad, kad su ti rekli sad zbog svetske ekonomske krize morate svi dobiti otkaz, ali ćete raditi i dalje od kuće. Nije od kuće, nego ćemo se prebaciti nazad na, ne. Na u autorski.
6: Nije tako, ne. Ja sam baš bio nešto što je popasao otkaz. Ja sam pao ali, sa onom grupom drugova.
7: Ali dobio si posle da radiš kao honorarno.
6: Ma jok, bre.
7: Bio bi onaj talas gde su pustili četvrtinu zaposlenih.
6: Pa tad smo mi ja pao u tom prvom talasu.
7: Ali si ostao da radiš na otočkom ugovoru.
6: Zbog mene
7: vjerovatno
6: važnosti
7: zar ne?
6: U toj firmi.
7: Zar nije
6: Ma
7: bilo
6: nije bilo. Ne? E, onda sam, ovaj, kako se zove, ali onda sam imao jako dobro pitanje koje su svi zapamtili. A to je...
7: Volite li krasti kancelarijski materijal?
6: Ne, ja sam pitao samo šta ćemo mi koji imamo decu, a ja ni tad nisam imao decu. To je bilo dobro pitanje.
7: I šta su ti
6: rekli? A ništa si čutali. Razumiješ? Ali kako, otkud njemu deca?
7: A čekaj, vas su grupa, nisu...
6: Pa grupno, svi smo bili, puno nas je bilo.
7: E tako ste radili.
6: Pa zato sam i pitao.
7: To je HR. To je HR koji nema vremena se glupira s vama, nego. Dobar dan, izvolite, pristite Srbi, ne bojte se.
6: Ma da.
7: Bežim ruke žicom. U bok te kako, ovo će mi ćemo zvrš do ručka. I sve su vas u istom danu.
6: Kad dobro, pi glupo pitanje.
7: Što će mi koji nemamo decu, trebalo to
6: pa pitanje. Pa dobro, to je sad već drugo. Da je bio ovaj prvi fazon, vjerojatno bi ovo palo, ali ovo nije shvaćeno baš dobro, zato što niko ne može da pomisli da će, da je to humor sa vešala.
7: Ja bi sad baš...
6: No, hvala vam puno, da nije bilo toga, ne bi se sve ovo desilo u životu, što se posle desilo.
7: Brate, otvarilo su ti se tolika vrata.
6: Brate, kad se spale i neki mostovi, drugi mostovi se ne naprave.
7: Ja kad spaljujem mostove, to drugim osvetljava put.
6: Tako je, tako i treba. U vodu. Usvetljava im put u vodu, da se podave. Super, samo pratite ovog gospodina.
7: Pratite ovog gospodina koji zatvara dupetom
6: vrata. Nakon što je jahao ka zapaljenoj štali uspešno sada...
7: Čovjek koji zatvara dupetom vrata i pali mostove, neka vam mostovi koje sam spalio osvetljavaju put u bolju budućnost.
6: Mora se jebendisati šta god da se dešava, morate nikad ne klonite duhom. Nikad. Koliko god vam izgledalo da je ovaj ima je. Jako dobar ovaj
7: to ne klonite mislim, puhom.
6: Kako se zove? Su Severnjaci. Kako se zove ono kad ona komedija norveška? Jeste, ja mislim Severnjaci.
7: A no.
6: Kad trebamo odseći glavu pa rasprava između. Aj nemoj sada, čekaj nemoj ovako.
7: Sada,
6: ti okej okay, da okrenemo ovako glavu.
7: Upucaj ga sad.
6: I ono 15 minuta razgovora na kraju mu na kraju stigne pomoć i ne odseku mu glavu, ali je super taj taj njegovo prihvatanje sudbine, ali i postavljanje jako glupih pitanja između ne bi li sebi odužio čitav postupak odsecanja glave. To je jako dobro.
7: Ja gledam ploču Brigadiri Titovi i tako mi je sve dobro. Pa i zamislim koje bi sve firme volao da radim u tome. Nema više državnih preduzeća čovječe, nema više da je čovjek da provede svoj životni vek na jednom mjestu.
6: Da, stara preduzeća bi bila, šta bi ti volao recimo da si sada... U kojoj firmi?
7: Možda biraš.
6: Pazi, ali sad se promenilo vreme, dakle više nije televizija, ono jedna od dve ponuđene.
7: Ali ja kad zamišljam to da radim negdje, zamišljam da radim u starom vremenu. Znaš.
6: Dobro,
7: meni sad ideja da radim nekom...
6: Najbolje, ja sam stalno...
7: Meni je ideja da
6: 80-ih je bilo najbolje biti spremačica u Naftagasu. Plata ogromna, a ništa ne radiš.
7: Da, to je stvarno tako bilo, spremačica u Naftagasu, to je bilo sinonim za...
6: To je
7: bilo, to je laž.
6: Ne, to je bilo sinonim kao spremačica, ona ima moć. Ona pa ima moć da postavlja i smenjuje direktore.
7: Pa spremačica.
6: A, dobro.
7: To nije spremačica, je bilo malo posprno. Nije to nikad, nije naš socijalizam nikad stigao do tog nivoa radničkog ponosa.
6: Ne znaš šta hoću da ti kažem.
7: Bude.
6: Različite su bili, ovaj
7: bodovi. Da, ali
6: ne, lažići su bili, ovaj različite bile cijena boda, koliko imam koliko ti je bod, tolika ti je plata.
7: A dobro, da, što bolja firma, bolji bod i bolje stručna sperma.
6: A ovo je bilo ludilo, znači u Nisu je bilo, ne znam. A jedno...
7: Kakav nizbe, Naftagas se
6: Naftagas, govori. Naftagas, da, govori, Naftagas, naravno. I onaj znak, dobri.
7: On je naranđasto zeleni.
6: Da, naranđasto zeleni znak.
7: Ja sam imao papire ovaj, za crtanje na nekom idonu iz Naftagas, one glatke. Onako, tako i televizije imali iste.
6: Da, lepi.
7: Gomila papira, kuzruk. Na to je marker ležao.
6: Ne bi u Kopasičari i Venac. Znaš da bi u Energo projektu.
7: Energo
6: to mi
7: projekt,
6: dobro zvuči.
7: To dobro zvuči.
6: To zvuči dobro, ja bi Energo projekt.
7: Hidrobiro.
6: Često su nazvani.
7: Seći Hidrobiro.
6: Energo projekt.
7: Ali Energo projekt je bio, uvijek je, moram kažem da je, Energo projekt je bio, ja mislim, odakle
6: firma. Energo projekt, gledajte, pa su bili iz Sarajeva.
7: Ja mislim iz Sarajeva. A onda su imali poslovnice. Onda... Da, imali su poslovnice. Ali najbolje
6: je
7: bilo... Radi...
6: Vojvodina je bila.
7: Agro Vojvodina i Auto Vojvodina, različite dve stvari.
6: Agro Vojvodina.
7: Auto Vojvodina vozila kola.
6: Nas su često greškom zvali i tražili
7: Agro Vojvodina. Mislim da je Auto Vojvodina vozila Ladu. Auto Vojvodina vozila Ladu, bila je ekskluzivni distributer za Ladu. Pa kad se pojavila, Lada Samara, nisu znali što da rade od para. Agro Vojvodina, veliko zgradu imalo čoveče. Tamo gde je sada, gde je sad teretana, na vrhu zgradi gomila preduzeća. I liftovi koji idu da parne neparne spratove.
6: Čekaj, jel to je Aleko?
7: To je Agro Vojvodina, Aleko je Moskvić.
6: Aleko je Moskvić, isto izgleda auto.
7: Pa sve isto. Tavrija, ukrajinska, da. A mislim u ono vrijeme sovjetska. Tavrija, Aleko i Lada Samara, isto je bukvalno auto.
6: A sve je to
7: na oko.
6: A to je sve u stvari onaj poljski, kako se zvao? Najružnije auto nas je Polonez, isto.
7: Pa da, normalno. Ja, Polonez je valjda dizajnirao nešto, dizajnirao i DeLorean.
6: DeLorean, da, samo što je popio.
7: Unajmilo ga.
6: Samo što je imao proliv tada.
7: Tako nešto.
6: Pa je crto govnetom.
7: Pa da sam crto isti taj, on bio opterećen tim. I mislim i DeLorean liči na to sve.
6: Pa te liči.
7: Pa liči kao oblik.
6: Pa ovdje je samo spljošten. Nije pravio. Spljoštena verzija.
7: Uvijek pravio te kupe, da ne kažem.
6: Da, da, da.
7: Hatchback.
6: Ne, vezi. Polonez je ziv auto, imala drugarica. Pozdravljam je. Znaš koji ima Poloneza? Moja drugarica koja se zvala Daška. I sad se zove tako.
7: Ono u Americi? Ne, u nekom inostranstvu.
6: U Beču. Pozdravljamo je. U Beču je.
7: Ona
6: je čali ima Poloneza.
7: Špagete Poloneza.
6: A ja sam ga prepoznao zato što sam ja dobio automobil Polonez kad su moji došli iz Poljski u neuspešnom pokušu Švecova.
7: Šta, igračkicu ste donili?
6: Da, Poloneza.
7: Kako je dobro, to se košta garant.
6: No, košta kur moj, napravljena je od ona slina, jebote. Užasan je bio, jako loš. Jako loš.
7: Slina Leho Valencia.
6: Ne, jako loš, jako loš automobil. Mislim, sve što je stizalo od Ande
7: Vilsa. Sad se prave dobri, sad ove firme koje prave dobri detaljne ove automobile prave dobro i te retro socijalističke. A se sećaš
6: one linije? Kupuje.
7: A se sećaš one linije ruskih igračaka, onih teških, onako Volge su bile. Volge čajke.
6: Pa bilo i tenkova, jebi.
7: Ne, to nije ista linija, Tenkovi su bili onako grubo liveni kao
6: ručna bomba.
7: Pa teško da izgledalo se kao košikara ona.
6: Već da nosili su oni, sa igrom na zraku.
7: To je materijal bilo oni kutio od onog dlakavog kartona. Onog magnaša karton, znači nije glatak uopšte, onog. Sabi u vlaknima. To se kupovalo na nelonu, to je bogami bilo na nelonu 90 i
6: bilo je. Kad su doneli one sotsko igrice
7: i pištolj oni titec limeni na papirne metke. To je bio nekako komplet, to je đubri igračke, ali ovi ali su bile teške. A drugi je bila ona kolekcija...
6: Plehane igračke. To je pleh igračke. Pleh Valensa.
7: A drugi je bio nisu kupi, što se kupalo u prodavnicama kod nas, ruski, Volga i Čajka. Volga pa je bila je taksi Volga, pandurska Volga, da. Hitna pomoć Volga Karavan.
6: I Volga.
7: I Volga civilna. I bila je ona Čajka, kao ona diplomatska.
6: Da, diplomatska fancy.
7: I te su bile onako teške.
6: Prestali da me zanimaju otići tada.
7: Nije to niste. Možda 6 godina ti si morao.
6: A ja jurio Jelanu iz Češke.
7: Mađo, to je bilo baš rano. To je moj prvi.
6: To je crvena, jebote.
7: Nije, pobrko si. To ovo je baš sve ove limeni igračke su kraj Jugoslavije. A ove lepe Volge su Jugoslavija. To je 86. 86. verujem.
6: Nećem se.
7: I lepa kutija, onako bila kao Burago, je bila kutija isto sa onim staklom, onim plastičnim delom da vidiš šta si kupio. I autić je imao, brate, autić je imao skoro kilogram, bio težak i mogla sam da mu se diže hauba, a unutra si imao lep motor i ono sve onako, pa se, kad se diže ova zadnja gepek vrata od ove,
6: a tu imaš radio stanicu, se javiš u Moskvu.
7: Mogu si da izvadiš mala nosila u ovoj, kako se zove, hitna pomoć Volgi.
6: Da.
7: Bili su
6: lepi.
7: Imaš
6: i varijantu gde možeš, male stepenice, da možeš da gurneš čoveka ni stepenice.
7: I se seća, ne se seća neko tih, moram naći kako se zvala ta marka da nađem, da ti pokažem, da ti malo podgrem sećanje, ono. Da vidiš kako je bilo lipo.
6: Ajde, bre, to mi je obrisalo mi se potpuno.
7: To je baš bilo dobro i taj motor i to sve je bilo super.
6: Ali kad vidim, sećam se, ja na retro igračkama kad vidim, brate, samo me pogodi ono neki flashback.
7: Ja sam imao samo taksi i Volgu, a Goran Kačar je imao sve i znao je da ih rastavi do detalja i da ih sastavi ponovo.
6: Mogli su se očrafe,
7: materi, ali znaš do kojeg ono detalja. Baš mogli skroz da se karoserija odvoji, da se skinu ono sve i da se vrati nazad ono.
6: Odlično su. Iz malog mehaničara, ruskog uči.
7: A kad smo kao mehaničari, sećaš onih konstruktora?
6: Sećam se.
7: Ja sam bio češki. Konstruktor 3 i konstruktor 4. 4 je bio teže od 3. Mislim, ima više delova.
6: Pa svaki, jedan je bio najjedan.
7: Kao elektropionir, ali nije bilo električni.
6: Nikad mislim, nisam imao elektropionir.
7: To je bilo preskupo. To je bilo, da.
6: Bilo kur moj preskupo.
7: Bilo je
6: preskupo. Ovo je bolelik dupe.
7: Materi bilo preskupo. Zato su bilo skupo. Mehanotehne igričke su bile skupe. Mehanotehne sam imao samo ovaj jedan ovaj BMW Alpinu, ali mi ga zgazio. Kad sam mu se zaletao u trosed na kom je spavao posle posla.
6: I
7: onda je šutno, jer čekao je mater. Znači, zgazio ga i šutno. E sad ti rekao,
6: A da, on, brate, te malo Alpina, da spava, ti baš
7: Alpina BMW naranđasti sa Jägermeister znakom na haubi. Ali odleteo mater i posle sam ono, ali ubio ga je. Ostavi samo u ruci mi, ostao samo daljinski s kablom.
6: Naravno, s kabelom je bi ga.
7: Da.
6: Sa nov kabelom.
7: To je bio taj.
6: Ja sam imao dva.
7: Bilo su dve vrste daljinskog. Moj je bio dugoljesti naranđasti.
6: Sa volanom gore,
7: da servo volanima. Kreš leo desno, on se okreće točko.
6: Naravno, jebate. Ali ideš iza s tim kabelom.
7: A bio najbolji BMW sa vratima koje su stvari kao DeLorean, taj imao crni četvrtasti ovaj, sa crvenim ovim, za go napred nazad i gore dole, levo desno.
6: Ima deca Bogatuna, ove su imala i flipper. Mi nismo
7: u flipper, drugar moj imao, Neši Žika su imali flipper Masters of the Universe, Mekano Tehna. Znači ko bi dobro.
6: Mekano Tehna proizvodio
7: Masters of the Universe.
6: Universe
7: flipper, onda su ga, onda su ga...
6: Znači kao nešto što ste izmislili.
7: Nije stvarno bio. To je neka 88-9.
6: Bio je ono, je neki, bio je jedan
7: Mekano
6: nešto.
7: Mekano Tehna proizvodio. I, onda, i oni su njega rasturili, neko, nešto se razvalili.
6: Da izvede He-Man, da probaju
7: onda,
6: He-Man.
7: Taj limeni deo na kome sve bilo očetampano su isekli, to su imali na vratima. Od sobe, sećam se, isečenog He-Man i Skeletora, od lima.
6: Kako je
7: dobro. To je bilo moćno.
6: Kako ne.
7: Ali jedan flipper mora platiti glavom za to.
6: Da, da, da. Ja sam imao dva automobila, dobili smo ja i Borazer, te što se voze na kabel. Da, ali ne, doneli su nam neke žute iz... Ne, nisu Mehana Tehna, mi smo ih dobili...
7: Švedski.
6: Nije švedski. Švedski su bili dobri igrački.
7: Bili su ni češki isto.
6: Neki smo dobili mi
7: istočnoevropski oni.
6: Istočnoevropski mi smo iz Mađarske su ih dobili. Ja sam ko bio proizvođač.
7: Nije to bilo mađarsko, to je bilo češko. To je onaj automobili su bili onaj neki.
6: Ovo je bio žut. To jest nešto onako. Što je najluđe žut, crveno
7: automobili žut. Nisu bili ovaj automobili nisu bili neki onog vozne zavisno bili bili neki zapadni automobili,
6: lepi
7: ali ali bili. Ali je proizvođač bio proizvođač je bio ovaj istočna Evropa.
6: Pa
7: da. Da, ovaj čekaj.
6: Ja sam za vas istočna Evropa sa otkosom, ali vi to ne razumete.
7: Vi to shvatate, ono. kaže nekadašnji Dunav Tisa Dunav sada vode Vojvodine. Pozdrav za Jensa. Mhm. Spremačici imali beneficije zbog buke usisivača. E to je bilo, to je bilo vreme.
6: Pa kad vučeš Artu Ditu, a velikog onog i treba.
7: Imao sam Subozan Subotica Konstruktor 4. Mhm. Duša me bolela zašto nemam 1 2 i 3. Ko zna jesu li postali, ma postali su, oni su bili po nivou težine, ti ćemo najbolji. Subozan firma, konstruktor, i verovatno je bio po češkoj licenciji. Mm-hmm. To je bilo onako gomila metalnih nekih ono sa rupicama, raznih elemenata koji se spaja šrafovima i maticama.
6: Ne bi ja imao strpljenje za to nikad. Ja bih samo volao, ako može se upali sjelica i da se vidi sjelica.
7: E, ali nema struje, samo je mehan, samo gomila sortirnih onako ploča tih poveznica i pizdarija.
6: Dobro su moji procenili, to nije za mene.
7: Nije za vas. Vi ste pojeli sitnije.
6: Ne bi pojeli, ne bi sušte vađa.
7: Ja sam pravio...
6: Ovo bi napravio katapult da polomi nešto.
7: E, ovo ima, ja sam, na primjer, najteže u mom konstruktoru bilo napraviš neki kamion koji nazad ima neki čekrk za vuču.
6: Ja bi sad imao strpljenje da sastavljam makete, ja nisam imao strpljenje za makete.
7: Ja sam tad imao, sad nemam.
6: Kad imam ono pipavo da treba da sastavljam i još posle ne mogu da se igram s njim jer je mekan i razjebaću ga. Samo za ukras mršu pizdu materiju.
7: Da gledaš. Ali sviđa mi se Subozan Subotica, ja sam imao šah Subozan Subotica.
6: Mm-hmm.
7: Šah tablu na kojoj
6: pisao. Da, znam, bilo nedirno tako od vas.
7: Mislim što najgore, ja cijelo životno što pokušam da igram šah i jadan sam.
6: Pa zašto te boli kurs da se trudiš?
7: Ne, potrudim se, ja razmišljam kao.
6: A razmišljaš,
7: ali
6: kur moj.
7: Ali što postoji četiri osobe koje mogu da pobedim i to i uvijek smo isti. Uvijek,
6: da,
7: uvijek
6: i to sam možda ja i ono, da. Možda bi od mene izgubio.
7: Drugari, snevao sam noćas Richard Skita, stavio je go ispred mene s dominantno velikim nosom i džokom. Šta je sa mnom? A ništa.
6: Izašla nova pesma.
7: Nova pesma.
6: Novi album
7: Stonesa. Biće danas na listi je vidio.
6: Ej, svir, prva svirka u Oazi. Stonesi, prva svirka. Sviraju po staračkim domovima.
7: A, stiraju the Retirement Castle
6: tako
7: Tour.
6: Tako je, tako.
7: To bi smiješno što se u Springfieldu u Stagin Simpsonima zove Retirement Castle.
6: Tako
7: da. Da li su kod vas se furili Moskovići na pedale?
6: Jesu, ali ja ga nisam imao. Ali ja sam, moram da kažem, ja sam iz Švedske dobio jako dobar.
7: Uf.
6: Znaš kakav je bio.
7: Mati, to ima sad poglas, ima se vidi, Mati, to ima 50 košta, kila jebati.
6: Po košta, ono 200 evra
7: jebati. To ima 50 kila.
6: Gde je očuvan, košta 200 evra.
7: A bilo lep sa žutim svertima napred. Ne
6: znam, meni su ti svi izgledali, nisam
7: ovaj. Meni je to bilo lepo.
6: Ja se nisam razložio na bilo mi je lepo, estetiku zato rusku, ništa mi nije bilo lepo.
7: Nisam se nija ložio na rusku, zato mi je cijela ta ideja da postoji tako veliki autić mi i to. I mislim, ja sam to igrao, ja sam drnuto, ja sam to probao da vozim. Sećam se koji ima u Irigu, ima u
6: Kočiju. Ko ima trombrzinac? Ja nisam, imao Kristijan kod nas. Kod nas ima Kristijan.
7: To samo sa onim svezom s
6: Da, deca iz inostranstva. Da, da. Ali ovo to roditelji nikad nisi stali da ti kupe.
7: Kod nas to je bilo obavezno, kod dečije sedište. Svi zašto... imali po dva da možemo da peglamo par nepar.
6: Nešti meni apač biti.
7: Razumiješ. Energo projekt Beograd, Energo Invest Sarajevo.
6: A, Energo Invest Sarajevo.
7: Energo Lopevo bre, jebote, Kemal Monteno, Energo Invest
6: da,
7: u Singlicu.
6: Da.
7: Pa onda kaže, da li sve si upravo za HR, novo izmišljen posao potpuno nepotreban, suvišan i zao. Nema dobrih ljudi u HR-u, osim ako ti nisu rođaci, onda razumem, mrzim HR skoro kao Izrael i SNS, ali ne baš toliko, ali skoro. Pa onda kaže, film se zove Vrijeme za Da, jesu gledali hrvatski film 93. o Četnicima. Joj, a da, tu je najbolje.
6: Videli smo Daško, ja pokazao sam mu sliku.
7: To je ono baš
6: nekada.
7: Besomučna propaganda. Ono, jest, tipa, jest. Daj sve, ono. Da, to je bukvalno ono, znači, a, Četnici sa po dve kokarde. Svi to?
6: Da.
7: U tom
6: da,
7: filmu da. Ima Četnici sa po dve kokarde.
6: Ako si promašio jednu, da vidiš.
7: Da, ima jednu, ima jednu kokardu zlatnu.
6: Ne, izgleda kod ih Mataković nacrto. Sve su Mataković, Četnici.
7: Ali ovaj forešto, donja kokarda je sa zlatnaste boje sa vencem, a gornja je ona izlivena od olova, samo, kako se zove, samo morao.
6: Da. Gledao sam vrijeme za ovaj, igrao je pokojni, što je igrao u Ejti Pera i Poštara Duje Peru, kako se on zove?
7: Da.
6: Petar mu je ime, ja mislim, jel res?
7: Nije Dule, Dušan. Kako zove taj Peru?
6: Svetit ćemo.
7: Ja, Bože. On je što rano umre, da?
6: Umro, bro, od alkoholizma 95. ja mislim.
7: Kad bi jučerašnji segment o psihopati navijaču bio nešto što novi slušalci prvo čuju od vas umjesto standardne priče o govnima, vi bi imali zaletovanje na šešeljima ili makar mlađivima. Lako je tako. Kako mi je bilo smešno, juče mi je stigao nazad, to, jako to volim, na to sam dosta ponosan, kada mi je potpuno nekim desetim kanalima dođem do nečeg što smo mi napravili, nekim ono, znači, ovaj, potpuno kao došlo mi nešto, kao je vidi šta našao ne, moj drugar u nekoj tipa grobarskoj grupi, znaš, ono. I onda naravno naš segment u Vučiću na Vijaču Zvezde.
6: Kad je skrnavljen
7: Navijača Zvezde odmah vole, razumiješ?
6: Koji me su inače ubili?
7: Pa inače me su ubili, juče smo se i provukli. Da, znamo tu pesmu koju oni vole, baš nas uvatila nas ono, jedna od vojske na rati što mi samo pokušamo da preživimo. Znaš, da, mi smo na Balkan Expressu. Ove, ljudi, ja sam dobio...
6: Đorđe Rapajić se zove, nije Pera.
7: Đorđe Rapajić.
6: Đorđe Rapajić. Tako. Zaboravio.
7: Ljudi, ja sam dobio 86. težak limeni gusiničar iz Rumunije, koji sam naravno rastavio u sitne delove, možda zato danas i popravljam auta. Ali, razlika između tebe i mene koji smo rastavili te stvari, što je kod tebe nije bilo viška delova, zato ti danas popravljaš aute, a ja dođem kod tebe da mi popraviš auto.
6: Upravo to.
7: To je jednostavno...
6: Dobro, svako je želeo da malo zaviri ej ti je Slavica
7: film
6: Knežević.
7: Dom Hjem Hum, dansko-srpski film za dobro plakanje, preporučam. Postoji dansko-srpski film, a da nije ok, nije do sve. Dobro jutro, slušamo danas Mladine, kaži ti meni, jesi ti povezao ove neke stvari ove,
6: u tvojoj glavi. Da sam povezao, da si ti povezao.
7: Da si, možeš da mi nadigneš.
6: Mogu, evo, samo ti meni reći da si ti povezao. Ja sam nadigo rekao.
7: Danas, evo, recimo, slušamo.
6: Ma da je rano, ali uspio sam.
7: Are you ready?
6: Može.
7: Slušamo
6: ovo
7: stvar, Jimmy Eat World the Middle.
6: Ajde.

0: Panonska unija Records Presents, naši drugari iz Osijeka, gužva u 16 tercu. Pre toga smo slušali, što smo pre toga slušali, to im je mozak.
1: Jimmy
0: Eat World, Jimmy Eat World Middle, da. Mm-hmm. Lepa, dobra lista danas, Boga mi ima stvari.
1: Jeste, svaka čast. Prestali ste sami sebi da pucate u nogu,
0: da,
1: svaka čast.
0: Da, uglavnom pesme koje nam se zaista i slušaju. Ima naravno je i Deep Purple ovdje, bit će grešak, ali...
1: Dobro, mislim.
0: Možda nam bogovi random, možda nam bogovi random budu danas naklonjeni, mm-hmm. Vidjet ćemo, ne znamo. Ko peva ovo, što je ovo, kako je dobro?
1: Odlična stvar.
0: Je li ovo neko predgrađe Novog Sada? Nije predgrađe Novog Sada, predgrađe Osijeka.
1: Ali Osijek vam je predgrađe Novog Sada i Novi Sad je predgrađe Osijek.
0: Uvijek je tako bilo.
1: Ako ćemo realno. Ej, znaš da su žutu ciglu i oni imali isto? Ona, gledao sam nešto, mi izletelo kao pre žbuto žute cigle, bla, bla, pa sam kliknuo. Pošto se sećam da kod riblje pijace bio onaj lepi. Kad
0: a, to lepa, glatka cigla. Ima i dalje tamo. Ona. Stoji oko riblje pijace, dajte žuta cigla.
1: Jel ima i dalje?
0: Jeste, znači ne, kad zađeš iz ovog Žarka Vasiljeva, ili koga, Dušana Vasiljeva, zaboravio sam, ili kreš oko.
1: Mi se nisu to sklonili.
0: Nisu, pa i dalje žuta. I dalje imaš tu kaldrmu.
1: E, ta žuta cigla je negde.
0: Lepa, glatka cigla.
1: Da, negde pravljena u Dali, u Češkoj ili u Mađarskoj. Neka vrsta, nemam pojma.
0: Ko lepa glatka.
1: Jako dobro izgleda.
0: I tu nigdje nisam vidio osim tu.
1: Ima, to je po... To je zaostavština Austro-Ugarske monarhije, zato je žuta.
0: Mm, to je Yellow Brick Road. Žuto crno,
1: da, na to se išlo kad se pravilo.
0: Goodbye, Yellow Brick Road.
1: Lepo izgledalo.
0: No. Kaži mi, molim te, kako si pravio jučer?
1: Dobar dan, juče bio...
0: Juče crkao, ali crko
1: sam
0: juče.
1: Ja sam radio.
0: Sam naradio ko mazga.
1: No, ja si umorio i svašta sam postigao.
0: Umorio i ne odmorio.
1: Na, namestio neki gramofon za poklon, onda namestio, otišao se... Ej, hibiskus mi se...
0: Hubiskis!
1: Meniskus mi se razlistao.
0: Mislio sam
1: da mi je podvaljen jalovi hibiskus i da to što sam ga platio 500 dinara da će biti kurčina.
0: 1500 dinara.
1: Ma nešto skupim hibiskus.
0: Kupiš se kvoju za te pare.
1: Nemaš kupiti se kvoju, brate. Ono,
0: znači, ima se kupi sadnice se kvoju.
1: Možeš kupiti jako puno ovog, pa ima da se kupi, ali ne znam da može da uspe kod nas.
0: Pa što ne bi moglo.
1: Četinari dosta loše ovdje uspevaju na novoj glinovoj zemlji kod nas.
0: A zato četnikari uspevaju.
1: Ja bi ga ne uspeva, razumiješ, kako teško je probuditi ono i tu, da si moraš da kiseliš zemljište, i to je ono jebeno drkavo. Ali, brate, smokva, mi se prijena što sam uradio.
0: Ja ne znam kako ti se smokva, ali, da bi treba
1: čekaj, a da ti objasnim kako. Ja sam ovo nisi nikad uradio.
0: Ne znam, znači, smokva sama od sebe. Ono.
1: Video sam smokvu u gradu koja mi se sviđa. Uzeo sam, otkino grančicu i stavio u čašu vode.
0: No.
1: Grančica je sama u čaši vode bila mjesec i pol dana, dva mjeseca.
0: Bacila žilu.
1: Razlistala se u grani i bacila žilu.
0: Da.
1: Znači, tek bele tačkice
0: ja
1: su žile.
0: Ja ne znam za drvo.
1: I uzeo sam i zabo sam je samo u zemlji.
0: Ja ne znam za drvo koje je plodnije od smokve. Znači, ja svaki
1: godin... Ne, ona je ubica, meni je to jasno.
0: Ja svaki godin... Tu korov je, but, ali ja koristam korov.
1: Mislim. Predivna je, bre. Jebot, kad se ono to drvo, kad se lepo formira... Kako je lepo drvo smokve, ne žbun smokve.
0: Znam.
1: Drvo, brate. Ne,
0: to je drvo koje gledam svaki dan ceo dan.
1: Mi stalno imamo žbun, nemamo drvo.
0: Nije mlađo, imam drvo smokve, jesi lud.
1: Ali raste ko žbun,
0: jebote. Ali nije tačno, neka krene tako, neka... Jedno, znaš što sam primetio, jedno od recimo pet tih tako žbunastih se jako brzo pretvaraju u drvo. Imaju užasan, ono,
1: ma brzo, ali
0: učestalost uspeha smokve, nevjerovatno.
1: Ne.
0: Krene kao žbunje, već za dve godine to bude ozbiljno drvo debelo kukurac.
1: Pa bude, ali dalje se širi u šest grana, a ne jedno
0: uvek
1: stablo.
0: Tako, da.
1: Pa, ali treba, ali kažem ti da je namestiš da bude drvo.
0: Pa moraš klati ovo okolo, ja to
1: moraš
0: radim.
1: Moraš seći,
0: ja radim.
1: Da, a znaš kako bude lepa kad si formiraš u drvo.
0: Bukvalno ne možeš, znam, ali oko mog drveta stalno raste žbunje koje ja svake godine ubijam, ali ono se vraća. A sad tamo
1: moraš, onom tako, delu, pa tako
0: u onom delu drveta, u delu dvorišta koje sam krčio zadnje je bilo jedan dan, mater, ja sam ti poseko pet malih stabala smokve. Svaki je bio, kažem ti, debel oko ono stvar. Mm-hmm. I već ozbiljno drvo koje je bilo već 2 metra visoko i davalo je plod, matori. Da, a vinograd jebote ne može natjerati da rodi u pičku, ono, znači katastrofa. Ono. Vinograd mi je nešto krenuo dobro, pa sad nešto stagnira. Ono, nešto.
1: A šta mu je?
0: Pa nešto, posušilo se dosta ovih sadnica.
1: Posuši se u pičku, ma to je isto. Ono,
0: šta god mu radio, mi se baš oko toga cimamo.
1: A vidi ko je proizvođač trešanja.
0: Koda nam rekao sam isto da mi...
1: Vidi kod mene.
0: Ja mislim da će ove godine biti svega.
1: Ali ovo sam ja posadio.

0: Osim vinograda, osim grožđa.
1: Kako je sve izđikalo?
0: Sve izđikalo ove godine. Juče. Dobro proleće. Mator, imamo pravo 80s proleće. Znači ovo, ja znam da me nervira što je pet ujutru, u pet ujutru, 5 stepeni. Vidite, ali to je normalno.
1: Hibiskus kako je to razlista. Prepoznam, da. Razlistao se lepo.
0: Hibiskus, drvo ili žbun?
1: Pa žbunast.
0: Žbunast, da. Mm-hmm. Uglavnom, ovo je godine pravo proleće. Pravo da. Proleće, ono kao baš je, i znam da me nervira što je u pet ujutru, 5 stepeni, ali je to nekako i manje više normalno.
1: Pa normalno.
0: Samo što ja nikad nisam kao u 80. video u pet ujutru, sad nažalost gledam. Ne mogu, nek mu daju neki stan. Znači, mlađi ja platimo propast Kristijana Golubovića, gde čoveku koji je bio u nekoliko međunarodnih zatvora, to nije najgori moment u životu. Znači, to je dosta teško postići.
1: Jako je dobro. Sonja Savić mu čovek nudila kome, stan za 1000
0: evra. Čovek kome su zatvorske
1: evra.
0: Kazne bolji deo života.
1: Ne, jako dobro. I sad je istetovirao Vučića. A brate...
0: Mator, znači, strašno je. Meni, mislim, kako je ovo zemlja...
1: Što nisi istetovirao 2011.
0: Kako je, bre, ovo zemlja u kojoj kriminalac od karijere ne može da živi?
1: Znamo,
0: to nije normalno.
1: 2011. brate, ono si mogao da istetoriš Vučića pa da im korist.
0: Pa da kažemo, pa da kažeš, ej, čajče, ovaj, nego...
1: Pa da, nego sad, brate, 45, ideš u četnike.
0: To je naš Kiki, to je naš Kiki.
1: Da, uvek kontra.
0: Ne, to je naš Kiki. On nikad ne rizikuje, ali priča da rizikuje. To je njegova lepota njegova.
1: Naravno.
0: Tako da je, ja sam juče sam, znaš na čega se najšte, stvar sam Raducko juče, ali ono što me odvalilo od upale mišiće i je ovo skresanje žive ograde.
1: Jesi je iskreso?
0: O, iskreso sam je, majko
1: mila. Jesi je uvatio, jesi onako?
0: Boje sam komšiju kreso. Znači,
1: a možda sam i ogradu kreso.
0: Znači, kad uzmiš onu spravu, to je ona... Kako to, pa to je onaj hedge trimmer, onaj onako što izgleda kao motorna testera, ali napred ima onu sabljarku. Znaš, ono. Znaš kako izgleda aparat za držiš kao motorku
1: da.
0: I napred ima onu onaj češalj.
1: Češalj zapravo izgleda kao pilan.
0: Šta god to bilo.
1: Pa pilan, riba.
0: Pa kao sabljarka.
1: Nije sabljarka.
0: To je sabljarka koja umjesto sablje ima nož za lebac.
1: To se zove pilan.
0: Pilan, e kao. Pilan.
1: Mislim, tako je za u Hrvatiji, a kod nas se zove...
0: Jebote, isto ta živa ograda je bila. No, zadnja je prolistala u dvorištu, ali kad je prolistala, zagradila
1: ima
0: i prolaz...
1: Ima mač od testere motorne i sa strane ove bodljice.
0: Da.
1: I to se seče,
0: i
1: da.
0: I teško je. I onda, živa ograda mi grunula ono ispred kuće. Mi grunulo u svim pracima, gdje on zakrčila mi stazu, ono, u klimu uređe počelo da u grane da stižu. I rekao, daj da ja ovo da potkratim, matori, koliko sam je klao, 2 sata, a u visinu imala preko 4 metra. I ono, na merdevine, klimove neke,
1: bravo,
0: sa tim čudom, ono, znaš kad se u pola posla setiš da si u jebenim papučama i da ne bi trebalo da radiš u papučama, ali si već na vrhu merdevina, držiš spravu od 7 kila i teško ti, kako je teško držati ruke iznad glave, jebote, ono, kad si ovako u nekondiciji kao ja. A još kad držiš spravu od ne znam koliko kila iznad glave, tako ono, pola sata, posle kad spustiš ruke, ne možeš ih podigneš više, ono, ostaneš tako,
1: da.
0: Zajebano, baš teška teretana. Ono. Mm. Znaš što je juče bilo dobro? Juče mi komšinici ušao u stan lik, sad su mi
1: da
0: se,
1: malo plevi,
0: komšinici su mi se straumirale. Zove me, komšinica kaže, dođi, došao je investitor, kaže da je iz Galenca. Ja odem gore, njega nema. Kaže, što je bilo? Kaže, ona, ja ne znam šta se sad desilo.
1: Ušao lik da opet.
0: Slušao. Ja sam bila, on je tu nešto, ja vidio sam ga kako nešto zove, ja sam ga pitala koga tražite, on je rekao traži, dobro, ja sam inače, kao ba lepo izgledao na koji imaju sako i sve, razumeš, i je rekao, ja sam investitor
1: jedno.
0: Iz Galensa, i ja sam ga kao pustila gore i krenula sam, on je rekao, možete samo, Lili, možete kao sada sklonite kao u sobu i kao da porazgovaramo o potencijalnoj investiciji, i kao, ako me uz kafu, ja krenuo da mu kuva kafu, to mi napolje. Krenuo da mu kuva kafu i sam tu nešto krenuo, možete mi pokažete...
1: Uz kafu i sandvič, ako mogu da odspam.
0: Kao, možete mi pokažete kao nešto, da vidim samo malo stan raspored u stvari. Kažu, meni je to već bilo čudno, kao ovo, ako bi oni kao ovo kupili,
1: Gari,
0: da rušili.
1: Gari, što te voli za raspored.
0: Bez razloga biste vi ovo rušili. I onda kreneš da priča.
1: Gari, ušao vreda opiljačka.
0: Slušaj, ne znaš što je bilo. I uglavnom, on kaže, meni je to...
1: Kako on ušao u dvorište?
0: Ušao u dvorište, ovoga zatek vidjela kako u dvorište nešto gleda. Razumiju.
1: A šta gleda čantra, možda ukrade cekiju
0: ali
1: ono, slušni aparat.
0: Bio sa ovom mlađi, izgledao je kao neki...
1: A šta ima veze?
0: Izgledao je kao prevarant serijski.
1: Pa zašto je krenuo ujutru? Za pola sata će imati ono plavo oko i razbije nos i onda ćeš ga prepoznati kad ti uđe.
0: Da je junkie.
1: Pa da, je.
0: A što na početku je bio kao... Nije bilo ujutru, ovo je bilo oko
1: pa dobro,
0: pola jedan.
1: Usto je tad
0: oko je. Oko pola jedan je bilo.
1: Uđi, Garina montiran, dobar dan, jel tu kad te vidi, onda jel ovde živi, a jel ovde živi
0: kaže, onda meni je već bilo malo čudno, pa kao što hoće. I onda sam ja rekla, samo da pozovem komšiju ovog dole, pošto i on isto kao ima stan, pa i on je zainteresovan za ovu kao priču. A imate komšiju?
1: A imate komšiju, ajde.
0: A ja kad sam došao, njega nije bilo tamo. Pa naravno, pa otišao
1: da pije kafu.
0: Otišao je da preparkira.
1: I nije se pojavio, da.
0: Nije više pojavio.
1: A naravno, da preparkira autobus kojim je došao.
0: Šta je taj smislio, jebote?
1: Pa da ukrade nešto. Ušao je prvo.
0: On bio nasilan prema njoj.
1: Pa matri, to je taj što ti krao iz onog, ma kakvi.
0: A pa kako bi nešto drpio od nje? Šta bi smislio?
1: Pa ne i to ovako
0: išlo. Ja zbogim da nešto nije nešto gore.
1: Ne, on gleda kakva su vrata, kako izgleda ovo, da li može dođe, šta ima unutra. Na kraju je bi ga čovjek koji ono gleda.
0: A šta, da
1: ne...
0: kao, tipuje?
1: Pa da, naravno, da vidiš šta ima da se ukrade, jebote. Znaš, možda imaš gitaru na zidu skupu, možda imaš neke,
0: aha, kao, ko zna šta se.
1: Ovo smotri, pa da, baba je, on je žabac, aha, znači, baba je ko Fort Knox.
0: Aha, tu je komšija, kaže, a on onda rekao, aha, tu, ima, tu je komšija, a idem ja sam onda preparkiram.
1: Pa naravno, aj zdravo.
0: Jebi ga, došao komšija njega, ne
1: ima. Nizi.
0: Misliš da bi sam u skautingu,
1: a? A skautingu ili, pazi, imaš dve opcije.
0: Ja zbogim da ne bi njoj nešto kao napao.
1: A to ti kao kad ti otvori, ma kakvi hoće da opljačka? Pa dobro, krade.
0: Ne bi je nešto kao ono, znaš.
1: Ha, jebem li ga sada ako se pojavio i serijski manjak, pri tom i Zodiac killer, jebi ga, za da, Novi Sad, ne znam, sve je moguće, ne, ali ono...
0: A ja pitan ga, da, čak i rekao...
1: Matri, da si... idu, odprobaju kvak, ja vidim čoveka koji lažno razgovara telefonom i ide u moj zgradi gore dole. Aha. Ja kad sam došao kod njega, on brzo kao žuri i siđe dole i pobegne. Gari, šta si izašao je na četvrti sprat i krenuo da šeta
0: ne,
1: gore
0: ja,
1: dole.
0: Ja jednom u dva mjeseca imam neželjene goste u dvorištu koji šabazuju. Koji kao, što ovdje, ko je,
1: matri,
0: pera,
1: kradu,
0: pera je ovdje.
1: Pa da. Pera je ovdje, dođe, vidi, on će proći, makaze ti, stoje za živu ogradu, ukradite makaze 50 evra, daće ih za 500 dinara. Mislim, ne radi stoje. Bicikl nezaključan, u stvari kradu nezaključene stvari
0: da,
1: koje stoju
0: ljudi,
1: ljudi u svom dvorištu jer je kao sigurno. Da. I to je to. Tako da ne,
0: ja sam sve svoje valuables preselio in the backyard i vredi 1000 dinara.
1: Ma, mislim, ne.
0: Ali da, što kažeš ono, da.
1: Ma, ukrašće sve što mogu da ukradu.
0: Tako da, ono, ekipa radi, jebi ga.
1: Ne radi, zašto nikad bolje, jebi ga. Skidaju gume, da.
0: Kako rekao si, zove Dragan Milićević iz Galenca i predstavio se.
1: Zajte ga, pa googlamo.
0: Googla sam odmah ja sve, nemo Galenca, Dragan Milićević. Našao sam čak čest.
1: Kraden su.
0: Na, kraden su. Ovi piši to isto.
1: Pa da,
0: dobro je firmu našao. Dobro je firma našao. Tako da.
1: A dobro, ona sigurno ne, da, mislim, neće se pozvati na malog investitora koji je u životu izgradio pola zgrade.
0: Da, ne, nego krenuo ono... njoj da priča kao šta bi se tu gradilo. Dobro, ma dobro da. Priču on složio. Vjerojatno ima priču s kojom ide ono po ovim, pazi,
1: ti ljudi su,
0: tu ima,
1: ti to su profesionalni obmanjivači.
0: Taj moj, kraj, da, taj moj kraj je tu, on konkretno, recimo od medicinski, on ima faktički do bulevara Evrope gomilu takvih kuća. Da obiđe. Ima,
1: pa da, ali ne možeš da uđe, baš sva kuća, pa, imate malu ogradu, pa
0: proba, jebe ga, ono to.
1: Znaš,
0: to,
1: nemate, da. Vi ove, imate nisku ogradu, on može Pil, da...
0: Pilav ko bakalar je ziljev.
1: On može da pogleda šta ima u... Ove...
0: A,
1: on
0: našao je crkvu koja će se moliti upao u najsiromašniju kuću u krugu od kilometara.
1: Pa da su tu kuću mogu da uđe. U drugim ostali kućima će kurac ući.
0: Nije za ključave kapije, bukval, naša jedina otvičana. Mi smo ulica širokog srca.
1: A, vi
0: i gola kurca.
1: No, i on bez kurcu svata.
0: Pa to je to.
1: Nemoj, mislim...
0: Ali viš kako on čečanju ušao, vidio da dvoriš, nema ništa vredno.
1: Pas ga je sprečio, to mi sredi. Ne znam, ne znam da li ili grize, pa da.
0: I onda smo zatvorili samo sobu da pregovaramo, kao znaš. Došao je s ponudom.
1: Ne, on gleda šta može da makne i, do, i što najgore od svega, on je sad tu ošacao šta bi mogao da uzme, tako da pazi na svoje
0: sad,
1: stvari.
0: Sad zaključavamo da ste video. Sve
1: pa zaključaj stvari i, ono, i pusti Lili, neće on...
0: Ne, ne, Lili je stalno tu. Ono.
1: Pa da, neće smeti kad je kjer tu.
0: Sinoć bila slatka,
1: ne ulaze oni kad je, mislim, neće da rizikuju da budu izedeni.
0: Rekao da sam vodio Lili na, ovaj, na ono pseće poligon igralište tamo kod Lidla blizu. Zna sve sprave.
1: Ma te nešto treba da stavite. Nešto treba da stavite.
0: Kamere.
1: Lažne. Ošte ne moraju budu prave. Kupi one za 1000 dinara i okači.
0: Ove,
1: i to stavi kamere, 4. Je.
0: 4 neki drži u tom. To mi je rekao i moji bogati komšija kod kog stalno tražimo snimke od kamera. Znaš, koji pokriva
1: pa brat, stavi kameru, kamera košta stvarno i kurac. Ono, imaš onu kameru za, za životinje što se ali, pali samo na pokret.
0: Ali imam problem. Onda će kamera biti najskuplja stvar koju imamo.
1: Pa dobro, nek se dođe, neke skine, jebote. Bolje da ti skine kameru, nego ti ono obija socko vrata i da, da ti čantra po stanu, da ti, ono, da ti pomera ono, plakate bendova, ne bili video imali sef iza. Ima kurca moj.
0: Kaže, dale, usred realizacije kako fizički rad težak, mi je išao se sa još jednim rođenim neradnikom u izvidnici. Nije ljudi, znači kako ja, od kad sam odlučio da sredim to dvorište, nema, ja tačno vidim da je to priznanje mom radu. Taj nije, kad sam sad, ne, kad sam sve sredio, ne, to, čovjek ušao da vidi.
1: Ne, to je priznanje da ti je jedini zaključan. Oni svi ostali imaju zabrane
0: svi.
1: I ono razbijene flaše na vrhu zida, da ne možeš da preskočiš.
0: A u mojoj veci žive ono najsebičniji ljudi u svemiru. Jedino mi mentoli koji smo na hui hai, razumiješ?
1: Da.
0: Samo jedno domaćinstvo je hui hai, jevi.
1: Mhm.
0: Da, i to, naravno da će ti ostati bez tog malo što imaju.
1: Pa naravno
0: jer su
1: da će ostati, pa kevet, jer
0: su, jer su otključeni. A šta si ti radio jučer?
1: Pa rekao sam ti, ja sam malo bio, ovaj, kako se zove, malo Via Proof, Novi Sad, Via Fruška Gora, Via Novi Sad.
0: Via, ne, ali ga stiže.
1: Da, pripremao neke stvarčice i tako, uglavnom organizacijalno se bavio mojim scenarističkim radom.
0: Znaš, a što će reći koji čantrao po najlonu na, na stostilitu?
1: No, jok, jok. Ne, nisam išao jako dugo. Malo sam se odvikao. Moram ti kažem, posle onog velikog ulova Fender pojačala za 1000 dinara, ovaj, rekao sam sebi, vjerojatno sam pokupio sva moguće susreću. Ne, to je Roland. Roland. Imam za, da mogu dječji band napraviti. Sad već toliko imamo. Ovaj,
0: imaš male bubnje.
1: Čega, treba da stignu. Mm-hmm. I mali bubnje i tako da ćemo imati, ovaj, imat ćemo mali miši band iz Lutkomendije.
0: Pa je malo grupa, i ovaj što je Zoli puštao grupa Pupoljak je malo miši band.
1: Ma jest, malo ima tih, ovaj, primesa. Tako da ostatak dana je bio uglavnom, i pre spavanje sam pokušao da ovaj, malo posmatram i TV, međutim...
0: Pokušao sam da posmatram TV, pa da, ali je bio ružan.
1: Ali sam imao prilike da vidim ove studente koji hoće vole da uče u nevjerojatnom pohodu.
0: E, to je meni bio
1: pohodu.
0: Hit. Ja,
1: to
0: stvari, je hit, volim kada stvari s kojima ja nemam nikakve veze dođu do mene, tipa futbol, finale kupa.
1: A skontali smo mi juče bili u futbolu i da je opet došao futbol. Ceo dan je futbol.
0: Igra se dok zvezda ne pobedi. To je sad, da, to je sad da, zvanično. Ono.
1: Finale
0: znači,
1: kupa
0: igra se dok zvezda
1: se igra,
0: ne pobedi.
1: Znači,
0: a bilo koje utakmice igra dok zvezda ne pobedi. A pogotovo ova kao značajnija. Mađar je baš bio primjer igra se dok zvezda ne pobedi. Voša ova dela 2-0, nisam gledao, naravno, kako sam čitao.
1: Maturi,
0: to
1: je
0: sam na internetu.
1: U epizodi Johnny Logana. Kada
0: rekla sam na jednom od moja dva stadiona.
1: Dokle ćete planirati da pucite penal dok se ne da gol? To je taj ono
0: ovo
1: je moment.
0: Bilo to.
1: To je bilo to.
0: Znači,
1: da.
0: Na jednom od moja dva stadiona u Srbiji ima Ničika Dača i ima Lagator. Igralo se na Lagatoru.
1: A gde je Lagator?
0: U Loznici.
1: A što si igralo? Što se igra u Novom Sadu?
0: A zašto uložili su... Ne, a što bi se igralo u Novom Sadu?
1: Ko je igrao, izvini?
0: Zvezda i Vojvodina. Kup se uvijek igra nekom tako. Mislim da su odlučili da to tamo sad stalno igra. Zadnjih, ne. Zašto u taj stadion su spičkali neke pare? Verovatno mrtav kraj, pa da si tamo
1: a
0: nešto
1: kup se igra u Loznici. Kao
0: finale, kupa. Finale kupa se igra. Imaš prvenstvo i kup je. Mm-hmm. I onda ovo je finale kupa, znači. Pa jedno je kao kraj ligi. To, prvenstvo je jače, kup je ono, jebi ga. Kupa je nekad mogla da učestvuje, ako se sećam dobro, i mislim, prva kupa je znao da iznenadi. Ali Vučić u Srbiji nema iznenađenja, uvek je sve zvezda.
1: A igra se dok zvezda ne
0: pobedi. Igra se dok zvezda ne pobedi. Da, onda je bilo super.
1: Koliko si igrao? Utakmice trajala 7 sati.
0: Do ponoći, od 8 do ponoći.
1: A mora?
0: Inače, juče je bilo opsadno stanje kad su navijači kretali i sa te Fruške Gore. Juče je bilo, išli su nekoliko buseva, kreću samo iz kineske četvrti, pa je bilo ono dok ih... Ovaj... A meni malo, moram priznati nešto, meni malo drago što je Zvezda pobedila,
1: da.
0: Zato što neće biti bakljade na prednjački.
1: Neće biti divljenje u Novom
0: Sadu. Neće biti ono čamci, mostovi, bedemi, ono, neće biti sproslave. Mislim, uvijek bi pobedio Vučić.
1: A uvijek pobeđuje Vučić.
0: Kad igraju, Voša i Zvezda, pobeđuje Vučić.
1: Da.
0: Ali bolje nek pobedi ovaj Vučić, pa nek se u Beogradu smrdi, nego da se ovdje smrdi. Bolje je ono, nekako mi to ono, bolje.
1: Pa svakako on pobeđuje.
0: Ne moram, neće gledati čaci bakljadu ono ovdje. Znaš, gledajući drugim povodom, ali ja ovim.
1: Pa to su oni isti što su potrošili baklje za njegov rođendan u Novom Sadu, ako se sećaš.
0: Pa ma moguće zato da i nisu mogli da dobiju. Sad rekli su, gde su vam baklje za proslavu? Ovi su rekli,
1: pa
0: sve smo ispičkali za vaš rođendan, predsjedniče.
1: Druže Tito, ovo Vučiću.
0: Druže Vučiću. Da. Dobro, on će Zvezda pobediti. Nije problem da navikli smo. Tako da je bila, a bila pičkaža.
1: Kaži mi,
0: je
1: li Vučić kad Zvezda pobedi u utakmici koju on namestio, se on raduje?
0: Ne. Pa mislim da više i ne.
1: Ja mislim da.
0: On juče ne prima nekog bre.
1: On pravi pri sebi privid.
0: Pa nije se oglašavao. Mislim, to je ono, kako ti kažem, ono, on je ko oni, pa kao klinac kome stalno sve kupuju, razumeš? Njemu stalno sve kupuju i sad on baš, ako mu ono jednom od 6 poklona zapadne za oko, nešto, da li boje ili oblik ili nešto, ono, ali, znaš, kao ovo je interesantno, ali kao ovo ti je 105. Masters kojeg imaš, ono.
1: Da,
0: ali ne razume se u Masters. Mm. S tim što ono, ovaj, kako se zove, ovom u njemu već teško pecanje u buretu. Juče je bila neka tuča, nešto se, šta se pobili, ko se tu pobio, Zvezda s policijom? Ono.
1: Zvezda s najlona se zna. Da, kako e, Zvezda i policija, kako je to kontam? Moguće kad udari bura brat na brata?
0: Pa, ja mislim da to je vežba. Ja mislim da to vežba
1: za
0: pegu. Ja mislim da je vežba.
1: Ma, jok.
0: Pa mislim, ovi, to je vežba u kojoj policija zna da je vežba, a navijači ne znaju da je
1: pa
0: vežba.
1: Pa ne zna policija da je vežba.
0: Policija zna da je vežba.
1: Pa neće tuku svoje garese.
0: Hoće to ime, ali to su u kontrolisanim uslovima vežbaju za izbore, za neki studentski, pa, za neki građanski protest.
1: Aha, znaš. Kao crveni protiv plavih.
0: Pa da, u
1: vojsci, da.
0: Ja mislim da tu policija, naprijed policija zna da je vežba, ovi navijači moraju malo se ponašaju, kao kaže, malo autentičnije. Ali u principu vidi se koja
1: brate,
0: moć...
1: Crveni plavi kad te pogode ti ostaneš da ležiš, mislim, i boli te uvone.
0: Sve
1: ovdje
0: je
1: ovdje
0: to
1: šutiraju.
0: Unutar pandurski sukob.
1: Yes, znači, teški.
0: Ono kao, navijači Zvezde su policajci.
1: Pa to
0: i
1: ti ove, kažem.
0: I onda ono kao... I jesu zvanično, ponovno ovom zakonu, predlogu zakona bi trebalo da u slučaju frke policajac možda ih načini policajcima, ono razumeš?
1: Pa može
0: da tuku što... zajedno građana.
1: Kako to, brate?
0: Pa deputizing. To je,
1: ali šta,
0: to je...
1: mora neki proces
0: pa
1: da ga zagrliš.
0: Pa
1: zapevaju pravno, zapevaju zajedno.
0: Pa kao Super Mario skoči na njega.
1: Može skoči na njega.
0: Super Mario pipne ga razmoči.
1: Da, da, da.
0: Ili tako nešto.
1: Možda Bugi Freeze mu odradi.
0: Pa nešto, da dotakne moj krene da radi.
1: Da, ovaj krene da radi.
0: Da, da, ovaj kao stoji.
1: Ne, ali mora nešto.
0: Aktivira ga.
1: Znaš da ranije zmija ako ti pljune usta dobiješ nemošti
0: jezik. Nemošti jezik.
1: Pa sad ovo da li mora garijati krene žvaku.
0: Može ti pandur poljubi, postaneš pandur, ono.
1: Ako te poljubi pandur, postaneš pandur.
0: Može, može. Kao zombi kad te uvede, nema ti spasa.
1: Da, da,
0: nema ti spasa, gotovo je.
1: Znači, poljubac u ivicu usana ili ono...
0: U ivicu Dačića.
1: Znači, ako se coke, baš onako, ali usta, kao pijeni stric kad te greškom poljubi usta.
0: Tako je, malo.
1: Ili ti si mislio da je greškom, ali on nije.
0: Da osjetiš.
1: E, kad, no, e, to je to. Znači, tad postaješ pandur. Može, može, može.
0: Tako da je to, ja mislim da je bila neka kao vežba.
1: I onda te pita, sve, koliko je 2 plus 2, ti te kažeš 6.
0: Samo strogo kontrolisano sve. Znači, juče su, ti navijači koji su iz Novog Sada poveli su svećaci.
1: Ti ljudi dovedu decu. Onda tu decu...
0: A šta dovedeš decu na...
1: A brate, dovedeš na fudbalsku priredbu, na nameštenu utakmicu.
0: No, da vide deca kako funkcioniše život u Srbiji.
1: Kako ništa u Srbiji nije spontano, pa ni fudbal. Zamisli
0: 2043. klijent kaže, mene kao, e, kako si tako uspešan, kako si tako dobro oplevio u firmu, odakle, kako si tako zaradio milion eura preko noći, pa mene će, ali kao malog, vodio na utakmici da vidim kako funkcioniše Srbija.
1: Kako se namešta
0: utakmica. Tad sam ja vidio kako se sve namešta i od tada ne prepuštam ništa slučaju. Ono. Naučio me predsjednik. Koji još uvijek predsjednik?
1: Koji još uvijek, da, da, da.
0: Koji još, na koji? Pa ovi što još uvijek predsjednik.
1: Da. A ruskom tehnologijom ga održavaju u životu.
0: Pa da, ali je ovaj... tako da je bilo to onda i onda posle bilo, znači to je trajalo i trajalo i trajalo i bla bla bla. I onda sam ovaj, ja rekao, ja, ljudi, ja moram da spavam, javite mi ovaj.
1: Javite mi kako se završava utakmica.
0: Javite mi kako je Zvezda pobedila.
1: Da, ovo je bilo Seven Days in Hell.
0: E, baš to Seven Days in Hell je bilo. Da, ja mislim da je najduža fudbalska utakmica od zvaničnog početka. A mada kažu da je zvaničnog početka kasnije, jer je pičkaža bila pre početka. Nije počelo pa stalo, nego je valjda kasnije početak. Ne znam.
1: Ja mislim da to, da tu jednostavno nije legla lova ili da je to fajt oko tržišta, ko je kome dobio, koji deo Beograda je ko dobio, pa da je krenulo kočnje. Koji sa svim drugim varijantama?
0: Kaže, oduševljenje navijača Zvezde pobedama i osvajanjem titule fascinantno. 9 uzastopnih trofeja u zemlji gdje imaju neograničen budžet i kompletnu državnu podršku, ali kao pravimo se svi ludi da nam je bilo teško osvojiti. To meni to isto
1: pa
0: super.
1: To je,
0: ali to je, to zbog, kaži. Toga je, zbog toga je taj navijač i dalje navijač. Pored toga što je dealer, pored toga, znaš, što kad viš tuču, pomisliš jer ovo tuče između Ultra Copa i Cop Security-a. Dve, ono, razumeš, koje dve navijačke strateške državne firme su se ove popičkale oko terena, razumiješ. Ali ti više nisu to, pa onda oni kao idu pa noću, kao, taj moment gde su oni sebi progonjeni, meni najbolji.
1: Ne, najbolji mi je.
0: Ono panduri, bukvalno.
1: Pa ne, nego kao presvuče se i ide noću tajno da bude navijač.
0: Pandur koji je ono završio smenu, oblači su navijača Zvezde, ide crta grafite i kolega koji je u smeni ga štiti.
1: Pa da.
0: I onda kao, evo malo pogledaj.
1: I onda kaže, ka šta si ti danas, iz pandura ili policajčak i zaboravio
0: sam. Ali klincima po krajevima Beograda prodaju priču, znaš ko, ćeš se pridružiti našoj tajnoj gerilskoj organizaciji. Mi se borimo za Zvezdu.
1: Matori, mi smo zajebani.
0: Mi smo zajebani, mi noću, šta je, jesi spreman za grupu, jesi spreman da daš sve za sebe za grupu, za klub. Da, da.
1: Šta, bra, šta treba da uradim?
0: Evo ti značka.
1: Ništa, brate, ne postoji nikakav rizik.
0: Evo ti značka.
1: Ne postoji nikakav rizik. Ono.
0: Kao, postoji rizik da jednog dana možda neko pronađe šta smo radili kad se ono odblokira tužilaštvo i policija. Ono.
1: Tako. I onda ali, ćeš ti gariti...
0: To se ujedno zove i nema rizika.
1: I ti ćeš, ne, nego gariti, ti ćeš onda jedini biti i pušten iz vodu. Jer si ono posljednji...
0: Pa naravno, dođe ono, do posljednje govno na svira.
1: Pa da, pa da. Pa,
0: da, da, kaže, baka prase stavio 60.000 evra na vošu. Odakle njemu 60.000 evra?
1: Ove... Šta odakle mu bre ima, no, on je. Da. On se bavi proizvodnjom i prodajom.
0: Kaže, pričao je jedan čovjek o smelosti narkomana, isprobavaju vrata ulaze u otvorene stanove, bukvalno dok ljudi ručaju za stolom, oni iz hodnika mažnjavaju stvari koje im dođu pod ruku.
1: Pa
0: pogledaju u kameru i rekao, zaključavajte stanove.
1: Pa nema druge, samo zaključavaj, to je cela priča. Znači, ne može da uđe unutra. I kad kažeš, ne možeš da ulaziš u moje dvorište, to je suština, shvataš? Nemaš šta da ulaziš u moje dvorište, izađi, ako hoćeš nešto da pitaš, pitaj sa ulice. Znači, šta ima onda ulazi u pičku da gleda, šta imaš ti, da ono, posle tipuje. Svi
0: ne brini,
1: to
0: ne brini, komšiju će da opljačka, vama će dobiti paštete, kilo leba, jogurt i domaćica, keks.
1: Da, oni će. Ove, ljudi ne opljačkaju skupog komšiju, opljačkaju sirote i jadne ljude, razumete, koji ono...
0: Koji svakog jutra ne zajebe, od 7 do 10 zasmejavaju
1: raju. Kako se neko ne zajebe, ti uđe i ti opljačka, ti ukrade smokvu. Da ti ne moraš više
0: zašto da ljudi
1: grandeš.
0: Lažu da vole smokve?
1: Aj,
0: a, pa da.
1: Da, ljudi lažu da vole smokve, da, lažu ja da vole kažem, crnu dođite... čokoladu.
0: Tako je.
1: Šta si ti još ono?
0: To lažu,
1: što
0: to sve lažu.
1: Lažu.
0: Pa zašto znam onko kad...
1: Ma jeste, upravo si.
0: Ali jeste mlađe.
1: Ma mrze čovječ. Ma da.
0: Nije da mrze, nego taj želje da se bude poseban u doba interneta kad je teško biti poseban. Onda kažeš te stvari...
1: Ma što si poseban? Pa ti voliš trudlo sa smokvama.
0: Pa dobro, ali mislim ne raste ona, mislim drugu štrudlu za smokava, pita da li ima smokava.
1: A ne, nema, jeba.
0: Ali ovo, mislim ne raste mi štrudla za smokava, raste mi smrdljiva kisela gadura koja mi
1: pa
0: pravi džem na zemlji.
1: Pa nije kisela, majkom, kisela je kad je stara i trula, pokupi je, jebi ga pa je baci.
0: Da li ti znaš da meni paralelno trenutno se ovo dešava da. Na mojoj smokvi? Rastu nove i otpadaju strule crne dekine mošnice od prošle godine. Ona je toliko neuništiva jebote. U isto vrijeme mi padaju,
1: da.
0: Sad mi padaju smokve.
1: Padaju smokve.
0: Padaju smokve.
1: Pa da.
0: Znači to je nevjerovatno, bukvalno. Ona toliko stoji dugo crknuta na...
1: Pa niko se sasuši i stvrdne se. Jeviga. Znaš kad je jedeš, jel voliš ovu suvu, ne voliš ni suvu?
0: A ne volim nikakvu smokve, ne volim ni slatko smokve. Ne volim ni slatko smokve.
1: Kad je lepa, kad su male. Male crne.
0: Ne znam. Hoćete ti pustim dve pesme.
1: Ne, nego si previše si ih imao, stalno si ih imao u životu i vjerojatno te to je ono, zasitio si se.
0: Sad ću da ti
1: pustim. Kod dete je, ono ti otvore pa da pojedeš bar unutrašnju stanu.
0: Pa probao sam, ali mi uvijek imala taj neki, kako bi to nazvao, ko najlon ima lukus, kao da žvačiš nešto plastično. Ono.
1: Ti sigurno sto smokve što ti imaš kod sebe.
0: Pa ili to, meni dede rekao da jesam.
1: Dede kaže da je.
0: Daj pravi regler, mladine.
1: Ajde.
0: Da ti pustim Porcupine Tree.
1: Ajde.

0: Molim vladu da nam pošalje ko je ovo poželeo, da bismo ga...
1: Da bismo ušli u dvorište i krali stvari.
0: Da bismo mu ušli u dvorište. Kako ovo nervira, čovječe.
1: Da, da, da. Evo ja isto moram da priznam, banda sam dobar čovjek, ali moram uvrijediti ovaj band jezivi.
0: Šta ću, ja bi uvredio koji je tražio i band i sebi uvredio.
1: Dobro, okej, evo i ja uvređujem. Pridružujem se.
0: Ajde malo, nemoj da budem sam.
1: Ne, moram, sad bih želeo malo nemoj i da seciram ovo. Seciram članove benda. Želeo bih da seciram ovu pesmu. Ovaj, zato što...
0: Meni je sve Putin, meni je sve zvuk Rusije, meni je Rusija nekako.
1: Pa nije mi Putin, matri, nego nije dobro. Nije dobro. Ne, taj glas, pokušavam da pronađem bilo šta,
0: što bi rekao. To je meni Putin core.
1: Ne, ovde nešto, nešto...
0: To je garant pojet, ja sad nemam, uopšte lupetam, znači ja samo sam čuo i nemam pojma ništa ome.
1: Kako se zove, Fujčinela?
0: Fujčinela Boys. Mm-hmm. Meni je ovo sve, kako to ono klinika show, nešto podriguje i oni, cirkus nakaza, oni što se, što, znaš ono, aj, cirkus nakaza, klinika se zove to, oni kao vidio. Podcast. On jedan
1: podriguje... Ma riba, nešto što je kao da popije da popije krvi iz pičke.
0: Da, pa tuga ona neka, ona nihilizam odvratni baš onako tipa.
1: Ne, ovo je nešto drugo bilo, što gledam, nisam
0: scena,
1: ja to gledao.
0: Mislim da to sve isto.
1: Ne znam.
0: To je neki novosadsko zlo neko.
1: Nije, mater je obnije, on je Novi Sad. Ja bih rekao kao,
0: po naglasku?
1: A možda i jeste. Je
0: a ništa ne znam o ovom, sad sam prvi put čuo. Počuo sam prvi put i mrzim.
1: Ne znam kao da ima...
0: Mislim, ne zanima me, bolim kurta.
1: Pa nije da mrzim, nego ja nisam razumio.
0: Kako ne mrzim,
1: jedan...
0: ja te mrzim, nećemo sad da se pretvaramo. Ono.
1: Pa ne, mrzim i želim sve najgore. Tome, uopšte. To je sve, a za mržnju je potrebno da me dodatno nervira. Kako ti kažem, ovo mi je...
0: Pa
1: ono...
0: meni ovo nekako pravi
1: Rusiju. Nisam prepoznan nijedan tekst, nijedan deo. U Novom Sadu nema vode,
0: sam
1: čuo.
0: Meni ovo pravi Rusiju, razumeš? To mi je zvuk tako... Nakon neke tepiserije na zidovima, siromaštvo i kao slavno, ima kada vidim kako živimo. Sve da. Mi to znam. Možda sam matori ne razumem.
1: Pa,
0: ali...
1: matori smo stepeni.
0: Matori sam i ne razumem, ali sranje, meni je to sranje. Sve. Da. Zlom. Neko ima mi miris i zvuk zla.
1: Malo mi je mizantropija.
0: Naravno da je mizantropija.
1: Nije mi podjebavanje, nije mi...
0: Ne, mizantropija. Ostavlja me onako bez nade, razumeš.
1: E, to je to. Verojatno je to razlog zašto.
0: Uživanje u bedi. Uživanje u bedi.
1: Pa da, da.
0: A to je meni put.
1: Zajebavanje s bedom je nešto drugo.
0: Ne,
1: a uživanje
0: ovo je Putin, ovo Putin core, razumeš?
1: Da, ne znam šta znači Putin core, što to govoriš?
0: Pa izmislio sam, pravac taj to kao slavljenje.
1: Dobro, moraš mi reći, upičku, šta je Putin core, se ne znam toliki
0: debil. Pa nešto
1: debil,
0: core, kao, ne.
1: A, okej. Okay.
0: Znaš kao kad je nešto.
1: Koji je to sad pravac
0: ne,
1: u pičku materiju?
0: Izmislio sam.
1: Mislim, star sam čovjek, ne znam. Znaš, dešavaju se nove stvari.
0: Ja sam star, ali dalje mogu da izmišljam nove
1: stvari. Nije ti pratiš, ti bi nešto i pratiš, jebote.
0: A pokušavam kad mi dođe do mene, pa kad me nešto fascinira, ja ću da razumem, razumeš, ali sve manje razumem.
1: Ti znaš kako se nađe, jebi ga, ono,
0: hoću da razumijem, on mi ne ide.
1: Pa ne, nego, jel ti, da li, mogu nešto te pitam?
0: Da
1: li si ti razumeo bukvalno jedan stih?
0: Ja sam nečuljio sam uši, razumio
1: yes,
0: sam.
1: Jesi, ono, okej.
0: Okay. A to je tako reagovanje na te, mislim, to je...
1: Dobro,
0: to
1: Čeda
0: život,
1: i onaj njegov...
0: To je život na mrežama, razumiješ? Ti ne možeš znati ako nemaš TikTok i Instagram, neće ništa biti jasno, razumiješ? To je tako to. Ono.
1: Zanima me ko je to, ko prati, razumiješ, baš mi je...
0: Kažem ti, juče smo pričali o tome, kao, dobra stvar je da ima dovoljno stvari koje nas zanimaju ranije napravljenih, da sad može sve da odugodi. Ne pravi više ni jedna dobra stvar, imamo zalihe dobrih stvari do smrti.
1: A i ovo i zalihe sralja.
0: Neće mi nikad,
1: dakle, šta god želimo.
0: Nikad neću morati da ono kao, da znam šta je Fujčinela Boys. Ono.
1: Da.
0: Evo, neko mi je protiv moje volje gurno po duši.
1: Dobro.
0: Dobro,
1: ono što mi radimo u svoj glavi, pravimo vratolomije, prespajamo i pokušavamo da shvatimo kako je neko ko sluša nas i ovo mu je
0: ovo
1: dobro.
0: Ovo vam je Kumarine gilje muzika.
1: To su Kumarine gilje, da.
0: To je, to ti, ali to je stvarno to. To je taj segment
1: da
0: društva koji ti ja potpuno...
1: Da li mi kad odemo, recimo, da. Na neko veče njuzovaca, da li možda ovaj band svira?
0: Možda oni to budu ironično. Mislim, u Beogradu,
1: dakle,
0: s Beogradom
1: ovo.
0: Nikad ne znaš.
1: A dobro, ne znam.
0: Oni su u stanu od 120 kvadrata.
1: Ma znam, nego me zanima da li je ovo...
0: To se ne dobija mrženjem, ono. To se dobija pa, razumevanjem
1: svega. Ali može se nidah da bude.
0: Oni se zlo seku, svi na senidu. To ne smeš da odiš
1: pitati. Ja sam još čuo.
0: Senidu ne smeš u Beogradu.
1: Ja ne mogu to da podnesem.
0: Ako hoćeš ikada guziš u Beogradu, ne smeš... Slovo loše se nije izgovorio.
1: Znači čekaj da pišem. Znači o ovom sve najbolje.
0: To ti
1: ja
0: najviše stanje.
1: Ja sam sad kao Floyd kad treba da polaže za glumu pa kao znači o ovom sve.
0: Urbani Beograd razume sve, ali da. Kao forati recimo da bi bio dobar sa tom ekipom, moraš da sve razumeš. I ono što ne voliš moraš da razumeš.
1: Ja sam blizu
0: toga. Ne možeš kao mi da otvoreno mrziš.
1: A
0: motor
1: ja sam baš blizu toga.
0: To ti je put u ono u obskuritet.
1: Kako sam stariji, ti manje mrziš kako si stariji.
0: Ne baš.
1: E jeste, gari bre. Joj, daj, znači ti kusti tolerantni, bre, nemaš.
0: Stvarno?
1: Pa da, te baš razočaravajući.
0: Možda zato što ima previše džubreta.
1: Nije, ne. Pa
0: ne mogu stignem, brate.
1: Stari si, boli me nekad te kurac. Ono,
0: pogode me nekad stvari.
1: Znaš koliko se to vidi, evo te. Pogod... Ja bi te pre 15 godina ubio, a sad te više uopšte ne bi ubio. Tako znači,
0: znači
1: da
0: si ti postao tolerantniji.
1: Ja sam postao tolerantniji, ti si postao tolerantniji.
0: Ko je ovo tražio da Bog da mu irreverzibilni doživot u kvaru bio?
1: Ne, ovi... jako, baš ono, ništa.
0: Ovo slušaju kumarine gilje ekipa kad odu na faks. Kaže, serim se u kašiku onom koja ovo predloži, imaju i Kosovo i Srbija, pesmu mogu i tu da predloži. Šta je ovo, ali ozbiljno je, mamo, jebno, alal vera, dečki, ne znam li sam mislila, na Kurčinela Boys, Kurčinela, kako se zove, a ovaj, kako se zove, a pre toga Porcupine 3. Porcupine 3 sam zadnji put, ono, pre 10 godina video negdje napisano. Ove, ljudi, ja ne znam da ovo, za glavnu proslavu 20 godina zavisnosti Crne Gore, da ovde u Podgoricu na proslavu Rikija Martina.
1: Stvarno? Jako dobro je, jebate. Sviješ sam ti poslao ovog, sviješ sam ti Harisa poslao sinoć.
0: Ju, to mi je jako dobro.
1: Koliko je dobro. Hari Žinović, na pitanje, znači, niko nije želeo da prvo vidi podcast u kome je gost Hari Žinović, koji je ono iznenada izbio, a onda, ovaj, vjerojatno mu je neko predložio zarad ovaj, skidanje, ja sam samo dao ljage sa njegovog imena, da malo bude i da kaže nešto
0: te
1: lepo
0: te
1: o sebi.
0: Stvarno,
1: najbedniji čovjek
0: tuga,
1: u svijetu.
0: Ono,
1: da.
0: Baš je,
1: ali ono...
0: Pa, s kim si se družio Nazor Nobili? E, pa ovdje, lakše bi bilo da s kim nisam. Nisam. Od svega, od svih zvezda na svijetu izdvoji. Pa dobro, s kim je bilo baš lepo? Onda on kao, pazi, onda mu zune podsvest iz usta, slučajno mu izleti. George Michael! I onda se sjeti šta je rekao. Da je gla...
1: I onda, pre...
0: onda tišina dve sekunde ovoga gleda. I onda kaže, ali to je kad je bio normalan dok
1: pre
0: nije bio homoseksualac.
1: Pre nego što je postao peder.
0: Ne, homoseksualac.
1: Da,
0: ali to je dok je bio normalan, to je pre nego što je pošto, znaš ti čovječe, koliko on je 20 godina poricanja sobstvene homoseksualnosti bacio u džubre u tih 5 sekundi, onda mora da se vadi opet nazad, kao dok je bio normalan. Znaš,
1: ali rekao sam ti da Haris voli, Haris, ali Haris voli, ovaj, Haris je čovjek koji voli život i voli probati sve. Ja sam ti rekao da je...
0: Vidi,
1: ja sam ti rekao da je drugar ustao u Beogradu, bio kod jedne cimerke i ustao ujutro, a kod cimerke druge vidi leđa i mara mu na glavi i sedne pored, sedi Hari Žinović.
0: Tako,
1: tako da Hari Žinović je voleo, voli probati sve što se kaže u životu, a on samo daje.
0: On je našu ljubav izgubio ne zbog toga što se kocko, nego što se vadio.
1: Pa tako je.
0: Njega mrzimo zbog toga što poriče to što radi.
1: Uvek, užas.
0: Poriče to što radi.
1: Tako je, nije smjela da kaže.
0: Ide ceo život protiv svoje suštine. I iz toga nastaju svi njegovi problemi. I naše nevoljenje njega.
1: Tako je.
0: Tako da, apsolutno kao, ali tad je bio normal. Kada rekao George Michael koji stopar, znaš, od, pošto se družio sa svim jet setom na ovom svetu.
1: Nazor na obali.
0: Zašto je bilo onda kao, a koga izdvajate? Pa kako baš izdvaj njega? I onda sam mu mukao, jebote, što sam ovo rekao? Treba sam da kažem...
1: Freddie Mercury, ne, nisam to teo. Treba sam da kažem...
0: Ricky Van
1: Arty, ne!
0: I onda shvatio da se družio samo se. Onako...
1: Da, da, i onda sledeće. Dobro, dobro im ima.
0: Ali kad bi ja negde mogao nađem taj njegov...
1: Bio je
0: ja
1: jedan mislim, što je bio ne peder, ali mi ga nismo dirali.
0: Ja da
1: nikoga nije tukao.
0: Ja sad ne mogu da se setim, ali to je neka... To su, je neke, to su neke kasne 90-te gde Hari Žinović daje intervju, recimo, ja mislim, on Dejanu Katalini ili nekom tako, gde on bukvalno mlađo. To ne znam da li negde imaju YouTube-ljenje. Ja sam to gledam na televiziji, taj je bio koji, ne mogu sjetim koji kanal.
1: Meni zvuk Harisa Džinovićeg, zvuk propasti naših života.
0: On je u ovoj, kako
1: kad se,
0: on je u tom intervju koji traja 15 minuta, on je 10 puta rekao, ja nisam homoseksual, ja nisam
1: peder.
0: On je to 10 puta rekao. Znači, to je jasno, šta smo
1: zaučili? Ćao, dobar dan, ja nisam peder.
0: Dobar dan, znači, naš komunič,
1: pa niko, nisam peder. Niko to nije o tome, nije čo, ali evo sad ćemo početi malo i da razmišljamo.
0: A kako je to, da znači taj strakao, samo da to ono...
1: To kada dođeš i kažeš, ovaj, ja nisam razbio onaj prozor preko, ono niko nije ni video da je razbijem prozor.
0: Pa sve je čudno kada počinješ.
1: Naravno, kad negacijom bilo šta počinješ, postaješ sumnje.
0: Dobar dan, Petar Đorđević, ovaj, kako se zove, nisam nikad ovaj, komši pomerio među. Kao dobro.
1: Da. Nikad, nemojte ošte... Da,
0: to su stvari koje me definišu.
1: Da.
0: Šta sve nisam uradio. Da.
1: Nisam masovni ubica, dobar dan.
0: Da. Ove, Haris je Aga Efendija gej.
1: Ja njega se sećam, kad sam prvi put video dajte cigareta sto, dajte vina od sumom. Znači,
0: isto ja sam mrzeo čitati
1: video. To je meni bilo uvek.
0: A mene kaže, meni
1: nervirao. To je meni soundtrack mene, smrdi mi na propast.
0: Mene
1: je
0: to
1: To je neka 90-ta, tako
0: pogotovo,
1: nešto.
0: To ti pričao, da ponovim. Mene Haris posebno pogodio što je to prvi narodnjak koji moja mama izjavila da je to dobro. Znači, kako moja mama je rock mama je.
1: Ostarila.
0: Ne kaže mama rock.
1: Ostarila.
0: Ali kako baš tad ostarila?
1: Tako je, biga, znaš, on pogodi ih.
0: Haris je super. Otkud sad u ovoj kući sluša narodnjaci? Da. Nećemo tako. A si mom tati prebacivala kad smo snimili soldatski bal da ću biti seljak. Pa, ko je sad seljak?
1: I uspjela. I tačno je bila. I bila je u pravu.
0: Možda previše slušala moju kasetu Plavog orkestra dok nisam
1: bila
0: bio kod kuće.
1: Bila je u pravu.
0: I onda korak po korak stigla do Harisa. Mm. Ali se mislim izlečila se brzo. Mislim da je bila samo takva ta faza kad je Haris bio sa šeširom. To je Haris sa šeširom.
1: Da.
0: Bio ne,
1: da.
0: Njegov, bio ne njegov.
1: Ja sam mislio da on band iz benda OGLS.
0: Ja sam to isto mislio. Pa, a zar nije on bio nekom tako Sare Roma tako nekom? Pa, ne. Jel Haris bio član nekad nekog ovaj
1: romskog benda?
0: Pa nekog tog, u stvari kvazi romskog benda, no niti je Rom, niti je ono. Čekaj samo da vidimo, da li je Haris, da vidimo biografiju.
1: Možda je Haris Silajčić.
0: Haris G. Jeste, možda je Ed Haris.
1: Čekaj, možda prljavi Haris.
0: Prljavi Haris. Ajde, početak. Paralelno se bavio tenisom, atletikom i skijanjem.
1: Mm-hmm. Dobijete peniski lakat.
0: Vidi ga, bio na probama za profesionalnog futbolera Želje.
1: Ozbiljno.
0: Da, trials, što bi se reklo. E. Na muzičkoj sceni...
1: Ali na tuširanju. Probila sam jedna probela na tuširanju.
0: Pa da, bre, jeste.
1: Ostao se tušira tri sata.
0: Dobro sam rekao.
1: U kom
0: on je osnovu grupu Sare Roma.
1: Pa da.
0: Da. Okrenuo se romskoj muzici od 82. do 85. Tri albuma objavio. Mm-hmm. E, onda, šta je fora? Onda upoznaje Marina de Tucaković i kreće dajte mi novac u mom, dajte cigareta 100 i ostali hitovi. Tako da je, kaže, u novembru 2011. nastupio kao specijalni gost na koncertu pevačice Montserrat Caballé. Montserrat Caballé.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, da jeste on bio i Sare Roma, da. Sa albuma Kao cigani, pošto nismo, ali smo kao.
1: Naravno.
0: Druga je Kiko i treći Sare Roma.
1: Kao hetero.
0: Jeste, ja se sećam da on je bio kao, da je on bio lažni cigan. Ali je fora bila što je onda na tom njegovom koncertu,
1: da.
0: Prvom solističkom u Novom Sadu, koji je bio u Studio M, se sećam dobro da je bio njegov veliki portret, onako polu dobro naslikan. Veliki njegov portret, tipa 2x3 metra.
1: Ko je to radio?
0: A ne znam. I onda je tu bio, tako nekako bio, tako... Meni je uštek njegovu licu falilo, blago mi je falilo neke simetrije. Kao da mu brk išao malo više na jednu stranu nego na drugu. Što krivo je bilo.
1: Ne, nego ima suženi deo lica kao francuski strip. Mm. Nekako je meni sav, kao da je nacrtan.
0: Da.
1: Znaš, ono s tim brčićima i to sve. I naravno, fura je šešir. Šešir je furao dok je mogu zavarava.
0: Nagradno pitanje, koje je Melinino devoječko prezime?
1: Melina Džinović.
0: Da. Galić, nikad ne bih rekao.
1: Melina Galić.
0: Galić, ajmo u prošlost.
1: Misliš da je vrijeme?
0: Pa ne, da je vrijeme. Vrati, zašto nije?
1: Ja nisam, znaš šta je problem? Ja kad sam danas došao i kad sam vidio da će biti...
0: U 9. godini dobija harmoniku, kreće svira klavir i gitaru.
1: Mm-hmm.
0: Da, to mu kupili Muhamed i Hatidža.
1: Uzeli mu harmoniku, ali on odmah prešao na gitaru.
0: E, jebim ti, kako nije ostao Želji?
1: Dogodilo se na današnji dan. Tu je velika sličnost između njega i Steve Harrisa, je li tako? Jer isto, i to je drugi Harris koji je isto igrao dobro fudbal, a onda ipak postao basista.
0: A, vidiš ti sad ovo. Vidio, a evo ti je Fujčin, vidiš, to ti je sve ime, i Sankt Pauli, i Kosovo, i Beogradski sindikat, Fujčinela Boys, vidiš?
1: Da, vidiš, znaš ko su ti ljudi.
0: Pa to su ti Fujčinela Boys, evo sad da nešto naučimo.
1: Dobro.
0: Pogledaj ti ovo, tri. Kosovo, Sankt Pauli, Jakuze, tri prsta, sve je, matri Beograd, jebika Beograd.
1: Da, sve spojeno u jednom.
0: Belgrade, tri prsta, sam vidio, Sankt Pauli, tri prsta, krsna slava i tri prsta.
1: Dobro, ali je kao da, možda je kao ironično, nije. Dobro.
0: Da, sad ćemo sve što kad je naopako da proglasimo za ironično. Brate, četništvo
1: nije.
0: Full,
1: da,
0: ono,
1: da,
0: full
1: da.
0: Četnisiti, ono, četno levica je. Mm-hmm.
1: Ali su i skupe patike dole.
0: Ali to je iznad svega, razumiješ?
1: Da.
0: Sve to kao da, ali za,
1: ali, rep?
0: Ali za patike ćemo umreti, razumiješ?
1: Jasno.
0: To je tri,
1: nije mi jasno,
0: to je tri svemira od nas.
1: Pa mati, ti bi mogli budu moje deca. Komotno, koliko oni imaju godine?
0: Pa ako si se muvao...
1: Pošto ako sam u Beogradu
0: jebu
1: u Beogradu...
0: Absolutno bi mogli ti budu deca.
1: To ti kažem.
0: Absolutno bi mogli ti budu deca.
1: Sve jasno.
0: Kada počinje tvoja historija?
1: Moja historija... Danas je drugi dan dana državne bezbednosti, znaš?
0: Jeste. A da li si vidio juče Milanovića, hrvatskog presjednika?
1: Da. Ne znam šta je želo, ti ima kaže, Milo mi je onako malo mi bila i...
0: Smešno.
1: Dobro, pa da je li smešno, Gari...
0: Ali ničim izazvano je.
1: Pa bez veze, da nije isprovociran da baci fazon, nego mi je došao kod ispričavic, malo je stand-up.
0: Ja mislim da je, meni je sve njegovo to podjebavanje Plenkovića, razumeš? Mislim da je to.
1: Pa jeste podjebavanje Plenkovića, jer je on kao udbaš iz udbaške porodice.
0: Sada nisi dovoljno upućen u finese, ali je to je.
1: Pa moguće, možda da sam čuo nešto ranije.
0: Tako da kao pozdrav sa srećim Čvorovićima.
1: Da, svim Čvorovićima.
0: Dobar trp je bio, mislim.
1: Do kraja godine što je 231 dan, pa ću te ovoga jutra pitati nešto što možda nisi očekivao, a volio bi da mi kažeš ako možda mi saopštiš da se nađeš za noć.
0: Da. Da, da.
1: Hvala,
0: da,
1: hvala.
0: Da, svakako i ponekad, da. Svakako, naravno, da.
1: Ju, da, ovo je ono razgovor, kada ono najtužniji razgovor, ono muvanje na TV-u, kada ona... Ovdje je u pitanju nekog, ne, ona gluvoća, kad baba ništa ne može da čuje što ovaj govori. On pita, otko ste se zainteresovali za mene?
0: Da.
1: Za mene, da.
0: Da.
1: Da, pa evo, malo, dobro mi je zdravlje. Kad on posle petog pitanja kaže... U onom
0: mislim
1: intervju,
0: da gospođa ne čuje.
1: Ne, on kaže, mislim da je to možda i problem neki sa sluhom.
0: Ej, oj,
1: pizdu mater, ono kaže, ne... dobro sam. Jebem ti,
0: ali to sve, a pazi.
1: Baš tako mljacka barke.
0: To su opet iste te, tako te
1: pa,
0: Pinke. Mislim,
1: pa to je na Pinku mučenje, neko, mučenje ljudi na Pinku.
0: Do mene cela, znaš te, što, do mene zadnjih 20...
1: Pokvareni Željko Mitrović.
0: Do mene zadnjih 20 i kusur godina, sve te stvari samo stižu u formu
1: slipova. Ne znaš da je pokojni onaj lik, ono, pitat ću te još dva puta, što je pravio vatrometu.
0: Je, po danu. Ne, ono što pali ono kutio sa vatrometu.
1: Da, da.
0: Ali mlađe, znači, problem je što zadnjih 20-25 godina, sve te stvari do nas stižu samo kao klipovi, razumiješ, mi nemam pojma, niš, ni kontekst, ni šta, mi naš ne znamo. Ja to samo kad komšinica odvrne, previše glasno čujem, ono,
1: a,
0: da,
1: spišu,
0: šta to sve ima.
1: Jako dobro priču kad se puste regle, ne, podsjeti me samo, ti ćeš, jako ćeš voleti, sad sam se, juju, sad sam
0: da,
1: se
0: malo da se razgalimo.
1: Da čuješ šta je,
0: da budem
1: šta je,
0: Melina Razgalić.
1: Šta je jadnost epskih razmjera, koju uopšte ne možeš da zamisliš. No,
0: kaži nam, kada počneš?
1: Historija, sad sam se setio. Historija meni počinje 1607. godine kada je engleski avanturist Jim Smith osnovao prvo englesko naselje na tlu Severne Amerike, poznato po njemu Smithtown.
0: Tako
1: nazvan.
0: Je, Smithtown. Jamestown,
1: Jamestown, Jamestown.
0: Ja volim samo Jonestown.
1: Užas.
0: Mlađo, otkrivam nove, ne znam, to moja celoživotna fascinacija. Reverend Jim Jones i...
1: Jer bi ti želeo da budeš isto, tako vođe tog seks kulta.
0: Uvijek otkrivam nove. Znaš što nabavio plotu?
1: On sve je bendiso, jeste.
0: Pa onako. Mislim, to je bio razlog zbog kog su morali da napuste Ameriku. Otkrio sam novo, nabio sam ploču. Oni su izdali, pre svega toga, oni su izdali gospel, funk, super ploča za slušanje. Znači, pošto su oni se ložili da su, znaš, kao, sve to zvuči kao, recimo, mogli su i Black Panthers tako da napravili. Sve su te neke kao hrišćanske socijalističke pesme, ono, onaj dobri Isus društveni aktivista, znaš, sve su pesme protiv rata, za socijalnu jednakost. Album se zove He's Able People's Temple Choir, izašao je 73. I sad, ovaj, jezivo...
1: Koje godine je... Ovaj,
0: 78.
1: Su
0: ubili. Znači, 5 godina pre toga izašao taj. Oni su to prodali u 40.000 primjeraka, izdali za svoju izdavačku kuću i od toga zaradili dobre pare. Album se zove He's Able People's... Imate ga na Spotify-u. Ovaj, nekoga je stavio. I ovaj, sa bonus trackom Mass Suicide na originalnoj nema. Ima desetominutna ona traka kada on njima govori ono, kako da se, to su dodali, to nema na ploči. I onda kao na toj ploči, i onda sam kao, pošto sam bio fasciniran pločom, kao i sve u vezi sa tim ludačkim, ono, s tom grupom, uzmem da kopam kao, mene živo zanima ko je od ljudi na toj ploči išao do kraja. Da. I onda nađem članak u Rolling Stoneu od preno 6 godina, ogroman članak, ono, 25 minuta sam ga čitao, baš o projektu, kako se to snimalo i kao kako je to došlo do toga. Lik koji je bio muzički direktor ovoga i svega, njegovi roditelji su bili članovi sekte. On nije bio. On je došao za njime jer nije teo da uspe, pa je došao iz, ne znam, neke u San Francisco da je imao veću šansu da uspe u muzici. Tamo su njegovi roditelji već bili duboko u organizaciji. I on je kao, i on je se brzo, kao jako muzički talentovan, se probio i nagovorio ih da snimaju tu ploču. I orkestar je taj band, big band koji je ono zvučao kao bilo koja soul izdavačka kuća koja ima svoj in-house band. Super zvučali, taj ima, bio je choir, bio je children's choir.
1: Ma da, ovog su oni dobro svirali.
0: Da, sve to super, taj organizacija kupljala jako puno crnaca, znaš. On je bio opterećen time da kao donese pravdu crncima, ono. Pošto mu je Čale bio Grand Wizard Ku Klux Klana, ono, pa je bio... Uglavnom, onda se on svetio Čale. I onda kao ta ploča je snimljena i sve kao čini gde su koji, znaš te najzive, kaže, ta prva stvar pevaju deca na ploči, kaže, sva deca iz te pesme su mrtva.
1: Jebote.
0: Sva su
1: ubijeni. Samoubistvo.
0: Ili su roditelji ubili. Roditelji su ih otrovali.
1: Oni su popeli cijanid u Kool-Aidu, jel da?
0: U Flavor-Aidu, da.
1: Flavor-Aidu ili Kool-Aidu.
0: Pa zvali su Kool-Aidu, zapravo Flavor-Aidu. Onda je, onda kao ne znam, kao tipa, onda on nabraja kao saradnik iz ploče, kao ovaj, kaže, ovaj je, ne znam, ovaj izašao iz organizacije na vreme, bla, taj lik glavni koji je osmislio projekat je izašao, ali su mu se roditelji ubili.
1: Čujem.
0: I mama i tata su mu umrli u Gvajani, u tom masovnom samoubistvu. Znaš kako je jezivo kad čitaš, kao ono, kao gledaš koje kredite na ploči i on prolazi kroz ove, kao i kaže, ovaj je ovako, ovaj je ovako, za ovog, ne znam, i uglavnom, mislim, 80% ljudi koje čuješ na ploči su se ubili, ono, ili su ih ubili u Gvajani, ono. Kako je to ono,
1: jezivo.
0: Jezivo, da.
1: Jezivo.
0: Dalje.
1: 1663. na francuski presto došao četvorogodišnji Louis XIV. Nakon smrti oca Louis XIII. A regentkinja je bila njegova majka, Ana Austrijska. Ali je stvarno vlast imao kardinal Mazarin, to znamo. Ali eto, vidiš, Austrija sklapa brakove i tako je došlo i do povezivanja dinastija.
0: Ah, din, din, dinastija, poveži mi.
1: Serija mi najmilija.
0: Da, poveži mi dve kuće.
1: Pa onda imamo 1900. U Parizu otvorene letnje olimpijske igre, druge moderne olimpijske igre i prve na kojima su učestvovale žene.
0: Koje su bile? Kada su
1: 1900.
0: 1900. To su bile u gde beše?
1: Pariz i prvi put žene.
0: Da. Bila je Atina 1896. Pa Pariz, pa London, pa neki tamo. Ono, da.
1: Pa onda 1940. Tokom pregovora o predaji holandske vojske u Drugom svjetskom ratu, nemački bombarderi razorili su 2/3 Rotterdama. Što je poginulo oko 1000 ljudi i 80.000 ostalo bez kuće.
0: Rotterdam ima jako veliku jevrijsku populaciju. Mislim da je zato su se posebno ostrvili.
1: Pa ne znam da, zašto baš Rotterdam, ali pazi, 2/3 su ga rastorili.
0: 1957.
1: Gledao sam ovaj dokumentarac, odličan je dokumentarac. Odličan je gost. Ovo lik što je bio kod u Agelastu.
0: Što je otkrio junkie naciste.
1: Kako je dobra
0: priča. Junkie naciz, da.
1: Jako dobro, svi su bili na metu. Svi.
0: Ali meni je možda jako čak je i malo zanimljivije ona priča o komercijalnoj upotrebi droga kao dok se nije znao pun efekt.
1: Pa da, isto kako su otkrili.
0: Ali matori, kako test farmaceutske kompanije danas postoje.
1: Ali matori, Blitzkrieg, njihovo nespavanje tri dana,
0: a
1: sve je met.
0: Samo na speedu.
1: Sve je met, jebote.
0: Zapravo speed, vitamin sulfat. Pa da, ali mi smešno kako, znaš ko je proizvodio dok su kokain i heroin bili, to sam saznao tamo, dok su bili legalni u Evropi, dok su se prodavali apotekama. Što će ponovo biti, ja mislim, jednog dana. Mislim da ćemo napraviti pun krug i da ćemo se vratiti na to. Ali je ovaj Merk je proizvodio najbolji kokain u Evropi. Ja sam njihov maneken glukofaš pravio. Oni.
1: Jako je dobro. Pa onda jako je dobro uopšte kako je došlo do...
0: Bayer kompanija radio, u isto vrijeme pustila na tržište acetil salicil, poznati kao aspirin, i heroin. Koji je bio full, ono, kokain je u to vrijeme bio, pazi, Nemačka je otkupljivala...
1: Speedball je kokain i heroin, ili tako?
0: A speedball je kad u isto vrijeme pičeo ni druga, da, pa ne. Mislim, to je kao speedball. Da su i upper i down u isto vrijeme, pa rikneš, srce ti eksplodira. Ali fore što Nemačka u jednom trenutku otkupljivala celu žetvu koke Perua. I Merk je otkupljivao i pravio, Merk je bio u Hamburgu, kompanija bazirana, i on je pravio kokain koji se prodavao u apotekama, kao u malim, ako bačicam beli prah, a Bayer je pravio u isto vrijeme pustio na tržište aspirin i heroin.
1: Da. Super je priča.
0: Jako je dobro, da.
1: Pogledajte taj Agilast, jako interesantan.
0: Mene zanima kako je došlo do kulturološkog, kako kažem, ono, ajde kad su shvatili, recimo, da tipa, ti uzimaš heroin da tretiraš prehladu i vidiš da zapravo više spavaš od toga, ili ne znam, davali ga deci da manje urliču. Pa da, tako su ga reklamirali.
1: Nisu znali koje su nuspojave.
0: Nuspojave, da. I onda kao, okej, okay, onda shvatiš da, ne znam, aspirin nema nuspojave, ovo je izaziva ovisnost. Kako se to, kako kulturološki...
1: Kako je i Hitler voleo, pomeri, ono? Hitler je voleo injekcije jako. Kaže, uzbuđivalo ga je način i brzina na koju se
0: popraviš. U jednom trenutku je valjda stigao do 14 dnevno.
1: Pa on je zapravo, nije bio džanki na početku rata, nego je džanki postao...
0: Ne, bio je džanki počeo rat.
1: Nije, kaže on tačno. Pošto kao ideološki je imao problem, jer kao ti si kao nad čovjek ne bi trebalo da koristiš suplemente, jer si već sam po sebi.
0: Ja iskreno ti kažem,
1: i
0: ja
1: onda
0: mislim
1: se
0: da je to mlađo.
1: Nakon neke prehlade u Rusiji, objasnio, nakon bio strašno bolestan, a ovi su napredovali 600 km, mora se pojavi vojnicima. Treba se pojavi vojnicima
0: na frontu,
1: na početku ruske kampanje.
0: Znaš koliko
1: na početku ruske kampanje, i on je zapravo

0: beleške Hitlerovog ličnog lekara kad se priča da li je imao jedan testić ili nije. Znaš, o tome nema ono, pošto pitanje je da li je ikad pronađeno bilo šta od Hitlerovog leša, razumeš, što Rusi tvrde da imaju nešto organskih ostataka njegovih spaljenih, jer su oni prvi došli do tamo, a to kao nije, niko drugi to nije potvrdio, razumeš.
1: Da.
0: Kao priča Blagoja Jovovića, otprilike.
1: Da.
0: Ove, imam 57. Mm-hmm. Kada je Elvis odveden hitno u bolnicu u Los Angelesu, nakon što je pojeo svoju krunicu zuba. Imao je kecav porcelanskog fake i pojao ga je na kraju koncerta i onda mu se zabio u pluća. Usisao ga je u pluća. Morali su da mu uklone krunicu zuba iz pluća.
1: Kako
0: to je bilo naši nam 57. Pa može se uspjeti da mu ispumpaju. Može su, nisu ga otvarali. Na današnji dan 1960. The Silver Beats. Znaš kao Silver Beats?
1: Beatles.
0: Da. Kad su bili u sastavu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stu Sutcliffe i Tommy Moore. I svirali su u Ladham Hall, Satford u Liverpool. Izvili su nekoliko svojih stvari, uglavnom to su bili takozvani Skiffle Band. 1968. John Lennon i Paul McCartney se pojavili na NBC Tonight Show sa Joe Garagiolom, koji je vodio umjesto Johnnya Carsona, jer je bio Boston. I onda su pričali o svojoj Indiji, o svom indijskom iskustvu i gnjavili ljude sa meditacijom. Pa da vidimo šta imamo na današnji. Da, poginuo Martin Lambel iz Fairport Convention. Pa je onda na današnji dan 77. dragi Brian Eno.
1: Eno Briana.
0: On je tu video Talking Heads i onda je rekao ja ću vam biti producent. Nema Brian Eno.
1: Brian Eno na Talking Heads je Zino.
0: 83. Španda u Balej došli na prvo mesto top liste albuma u Engleskoj sa albumom True. Tu su najveći hitovi Lifeline, Gold i Communication. Pa su onda se na današnji dan 93. bila je aukcija Christie's u Londonu. Elvis Prisliv, gitara Elvisa Prisliv koja je se koristila za snimanje That's All Right Mama i Blue Moon of Kentucky je prodata za 130.000 funti.
1: A koja je gitara u pitanju?
0: Piše? Ne piše. A sva četiri superherojska kostima grupe Kiss su prodate za 20.000 funti komplet. Pa onda čekaj, idemo šta još imamo. Današnji dan 98. umro Frank Sinatra.
1: Mm-hmm.
0: Pa je onda veliki prijatelj Harisa Džinovića. Mm-hmm. 1998. Znači, evo da znaš. Ono što je Haris pričao, to se odnosi na pre 14. maja 1998.
1: Jer je tada
0: objavljeno. Tad je objavljeno da ne može, nije moglo se sakrije. Novinari su provali da je kažnjen zbog lewd act. To je kako se zove. I mora da ide, vidi čoč, 98. još mora da ide na psychological counseling. I 80 sati community service.
1: Kakav
0: ulaži. Vidi kako se brzo vremena menjaju.
1: Da.
0: Razumeš? 98. Da. Je morao jedan psychological counseling, jer voli popušiti u WC-u, a cigare mu ostali kod kuće. da vidimo šta još imamo. 2003. Britney Spears tužila kompaniju Skechers i dobila... koliko je dobila?
1: Šta su koristili njenu pesmu? Nekada,
0: pa ne, znaš, ona je bila zaštitna lica Skechersa. Ne sjećaš te kampanje? Da, to se baš dobro sjećam. Nešto. Vansudski su se poravnali jer su ovi opičili kontratužbu. Pa onda da vidimo što imamo interesantno još na današnji dan. Umro BB King 2015. I imaš ti još nešto mlađe?
1: Pa imam za rođenja. To ćemo
0: posle hita slušamo. Slušamo Tinu Tarnež.

0: Feuer, fire!
1: Bang, bang, si da, da, da, da.
2: E to znači fire ne, it ne. Will?
1: Nemam
2: fire, pojma. Fire, fry, pucaj.
1: Ovo slobodan. Raštan.
2: Pucaj slobodan. Raštan, grupa Raštan.
1: Imao se Raštan i roditi.
2: Imao se Raštan i roditi.
1: Da, ja, kako
2: mrzite ljude koji kasne. Ljudi koji kasne, šta reći, napisao bi knjigu o tome.
1: Zar nije to
2: koliko
1: tvoj
2: ste tolerantni? Kad idem po nekog, pa još čekam, sve mi presjedne. Da, da, da.
1: Da, da.
2: Inače, ljudi koji kad im činiš uslugu, ponašaju se kao oni da oni tebi čine uslugu. To je fenomenalno.
1: To ide tako.
2: To je potpuno fenomenalno. Takvi ljudi me fasciniraju.
1: Ja ne mogu da prihvatim ni da ljudi misle da ćeš ti onog trenutka kada on bude prolazio pored zgrade uskočiti u njegov auto da se ne zaustavi.
2: Ne pričamo o tom, pričamo generalno, kao, znači ljudi kojima pa, ti činiš neku možeš. Uslugu se ponašaju kao da oni tebi čine.
1: To je druga stvar.
2: Znači ti dopustio da mi učiniš, evo te ti tako.
1: Tako je, da. Ja čak, ja ipak mislim da je ono, osnovna stvar, treba samo objasniti ljudima, ne mogu da krenu na sastanak u trenutku kada sastanak treba da počne.
2: To je mali problem. To je, ja to mislim, je ali, ono... ali ja mislim da oni to jednostavno zaista ne mogu da shvate. Znači ja sam probao s ljudima koji
1: moraju
2: koji
1: matori da
2: patološki
1: shvate.
2: Kasne,
1: kako ne mogu
2: da im kažeš da kao kad smo rekli u šest, to ne znači u šest se setiš da kreneš od kuće. To je, i oni to imaju problem da razumeju.
1: To mene isto dovodi do ludila. Ali ja moram priznati da mržnju, znam, ogromna mržnja prema, ali znaš kako prema nepoštovanju tuđeg
2: vremena. A znaš kako znam da ovaj, kako se zove, kako znam da to da lažu? Pošto kao, ti ljudi nikad ne zakasne na let, ne zakasne na nešto,
1: naravno.
2: Na nešto gde nema pregovora.
1: Naravno.
2: Na nešto gde ćeš ili doći ili ćeš ispušiti.
1: Gde nema izvinjenja.
2: Gde nema izvinjenja i gde nema koga da se, ne poznaju lično to koga zabavaju.
1: Da, da,
2: to je
1: da.
2: Razlika.
1: To je podjebavanje, to je večno podjebavanje, pravo si.
2: Ove, u Vojvodini su deci kad god davali čaj od maka da budu mirne dok matori kopaju kukuruz, zato smo mi tako malo uzgosti, ne samo u Vojvodini, da čaj od maka kao sedativ za decu dok se radi u polju je, ja mislim, ono...
1: Znaš,
2: kompletno ono južnoevropska stvar.
1: Znaš gde su čuvana deca?
2: Kako gde su čuvane? Misliš,
1: kako su čuvane bebe? Mala deca, ne
2: pa,
1: bebe. On kad
2: jedan ostane čuva gomilu deca, ali su deca sedirana.
1: Ne, svi rade.
2: Ne, šta? Svi rade.
1: U buretu, pored drveta.
2: Stvarno?
1: Da.
2: U bure pa malo maka, a?
1: Nema maka, brate,
2: ima
1: u buretu igraš.
2: Ima maka, matori. Znači,
1: u buretu da ne možeš da odeš.
2: Te priče,
1: shvataš,
2: te priče
1: da se
2: o sediranju klinaca sa
1: to je ranije kad su bebe.
2: Od Španije,
1: ma, naravno.
2: Znači, bukvalno ima linija vodorov.
1: To je Habsburška monarhija. To je stvar Habsburške monarhije.
2: Vodorovna linija povučena po Evropi. E, ispod nje su davali deci čaj od maka, iznad nisu.
1: To ja mislim to u Habsburškoj monarhiji su ono davali, razumiješ? Sigurno. Mislim, u Habsburškoj monarhiji ogroman pojam. Moglo je svuda biti, ali ko u Vojvodini je naravno davan čaj od maka da bi se dete umirilo, ali postao je taj način, pošto zabavište nije postalo kao zabavište, a ti ne možeš da jedan ostane da sedi, nego svi moraju da kopaju, da rade, da sade, šta god je
2: opet
1: posao. Sezonski poslovi, dete koje ono može da ti pobegne ili se veže kanapom za drvo, ima i ta varijanta, znaš?
2: Da, ima, vežu, jedna, vežu kanapom za drvo, najnormalnije.
1: I ti ideš okolo, ne možeš da pobegneš. Ti se šetaš okoli dokle ti dobacuje kanap.
2: Kao kuća.
1: Pa da.
2: Ove, jako dobro, Haris je možda lažni Rom, ali je pravi gej. Kaže, Haris najgadniji narodnjak i čovjek, a to kažem kao konosijer južnog vetra i celog narodnjaštva 90-ih. Haris je pevao kod Dinkića na konvenciji Regioni, jaka Srbija. Ne pitajte me kako znam. A kako znaš? malo mi je blan da kažem da sam redan išao na iste teniske terene kao Haris pre nego što je davao pre nego što je samo davao. I ne, nismo se zajedno tuširali posle za svoje godine dobro udarao forehand. Se tako kaže to forehand? To je izraz, znači, kada ti zavuči celu šaku do lakta u bulju. Ne znam da li ste znate da se Haris pojavio u filmu Otac na određeno vrijeme, gde je relativno nepoznat pevač nastupa u kafani, sede Boris Dvornik, bivši muž Ljubiša Samardžić, budući muž, od Milene Dravić, kakav klasik. Da. Pa onda kaže...
1: Ko su sve narodnjaci koji su se pojavljivali? U tesnoj koži se u svakom delu pojavljivala pojedna. A gdje je još bila?
2: Pa, bilo je film, to je bila fora, to u tim takozvanim urnebesnim komedijama, uvijek mora da bude neki ono što neki music relief.
1: Da.
2: Od komedije silne. Uvijek ste pozvani kod mene u Sydney. Trenutno živim u Randwicku. Mm-hmm. Ako vas interesuju dodatne informacije, nemam jer sam ovo izmislio. E, ovo je naš čovjek pravi.
1: Kad se pomeriš u neki drugi deo Sidne, onda možeš.
2: Ali najbolje u momentu, uvijek ste pozivio kada je Sidne, ja bacim pogled da li je plus 6, nije.
1: Nije, da.
2: Dakle, neko trpanje, ali čekaj kakvo, i dobro je. I dobro je, naravno, i dobro je. Aspirin pobio više članova Royal Family po Evropi nego anarhisti zbog toga što su mnogi bili potomci Viktorije koja je nosila gen za hemofiliju. Aspirin se početkom 20. veka koristio kao lek za sve I njime izazivaju nekontrolisan krv. Pa da, on razređuje krv, što kod ljudi koji imaju ovaj problem sa koagulacijom može da dovede do smrtnog ishoda. Kaže, da se krpa natopljena čaj od maka, da se sisa, da dete zaspi kad ima grčevi i plače noću. A na njivi ga stavio bure.
1: U bure, brate.
2: Jebi ga, radilo se. Pa kaže, od 2027. godine rastu cene hrane i goriva zajedno. Ako Kučić ne naspravi izbore do 2027. može da izabere samo otvorenu diktaturu sa oružanom pobunom ili pokradene izbore sa oružanom pobunom. Mm. Bojim se da će to i odabrati. Dobro, kaže komšija Milić, inače alkoholičar, žalio da su davali na prst rakije kad odu na kopanje. Aha, tako se navukao. Kome je rođen u godinu?
1: Đorđe Krasović, 1852. Pa onda... Đorđe Krasović, srpski političar i advokat. Aha. Kaži mi, dale, ti nisi partizanovac.
2: Nisam. Ja sam ništa navijačovac. Pa, dobra... Ja navijam za Velež i za United of Manchester.
1: I za Čelik.
2: Zbog toga. Naravno, nisam hteo.
1: Ali...
2: Šta se desilo? Znači, znate šta za koji ljudi navijaju za Čelik?
1: Tako je.
2: I sad ja jednostavno nisam imao izbora.
1: Šta ti je velik da bi navijao za Čelik?
2: Znate kako ide pesma navijača Čelika, ja sam hteo za nekog drugog. Ali, pošto se tako...
1: Sila prirode
2: me natjela da navijam za Čelik.
1: Nego, prijatelju moji, na današnji dan svim partizanovim navijačima čestitke velike zbog jedne važne stvari. Šta danas je rođendan Franji Tuđmanu.
2: Stari Delio, kako si im zavuko. Dva dana ovdje pržimo po Zvezdi i po Vučiću, da bi ovaj Delimanos, danas odradio svoj manevar. Ja sam čestitam, ja sam podržavam u potpunosti.
1: Pa jebi ga, ne možemo sad, mislim, mora malo i druga strana da dobije.
2: Bolje, a kad bi, znaš kad bi ja priznao da su Partizan, ono, kad bi je Modoport, kad bi se napravila navijačka grupa Feranjevci. I da izađu da sa transparentom, da sa Miroslavljevom Ćirilicom.
1: Pa da, oni matri ne bi bili navijači.
2: Pa da, ne bi navijači. Da izađu sa transparentom, znači, crna krpa, belim slovima, onim ko što piše Sr. Lobanja B, ko što piše Sr. Lobanja B i gej i hetero, ove, i tako da napravi transparent Franjevci Ćirilicom Miroslavljevom na belom, na crnoj krpi, ja bi onda rekao, evo, ovi ljudi su, izvinjam se, veći cari, najveći cari.
1: Da, ja mislim da danas se, ovi, kako se... Rođen Franjevci. Crk se danas lepo oblače. Tako.
2: Okružen kučkama osmijeh Franje Tuđmana. Idemo, gde ćeš
1: prvi
2: danas?
1: Prvi predsjednik Partizana. Pa da. Onda George Lucas, njegov brat Aca
2: Lucas.
1: Ali
2: ja mislim da to nije tačno.
1: Jeste tačno.
2: Ja mislim da to nije tačno.
1: Ej, je,
2: čekaj, sad ne, sad ću te proveriti. Čekaj, molim te, izvini. JSD Partizan izbor. Ja mislim da to da on nije nikad bio predsjednik. Nešto mislim. Ne se čini da je to nešto... Čekaj, stani. Istorije. Jugoslovensko sportsko društvo Partizan 4. oktobra 1945. U Beogradu pod nazivom Fiskulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije Partizan. Ime dobilo čast Jugoslovenske partizane. Osnivači su bili Svetozar Mukvanić, Tempo, Koča Popović i Ratko Vujović Čoče. Taj datum... Znaš, gledam kada će biti Tuđmana, kada će da pominju Tuđmana. Vidi čovječe, aktivni sportski klubovi u sklopu JSD Partizan, ima sve sportove, jebati. Imaju boć, ima boćarski klub, pa ti vidi. Kad je bio, da ću da vidim kad je bio, čekaj, kad je bio Tuđman, šta je bio Tuđman. Vidi, predsjednik upravnog odbora, zamjeni član upravnog odbora, nema nigde ovdje, nema njega, atletski klub. On bio FK ili...
1: Fudbalskog kluba, naravno.
2: Čekaj, posebni, da imamo posebni ovaj posebni članak o ovome, o fudbalskom klubu Partizan. Da li da razrešimo jednom za svagda to? Uvijek mi ne... Bio je Franjo Glazer, prvi trener. Čekaj, Silvester Šereš.
1: Šereš, Daško, nađi
2: Silvester Šereš, tražim gde je Tuđman.
1: Šereš.
2: Početne godine, do 58. ga nema, čekaj, idemo dalje. Ali bilo puno Franja, bio je Franjo Šoštarić recimo, onda je bio, čekaj da ima ko je još bio tu, tražim ti Partizanove bebe, to, njih je Tuđman pravio, šalim se, gde, hoćemo da vidimo kad je, ne vidim, do 60-ih ne vidim, ali sad čekaj.
1: A dobro, nije 89. bio predsjednik, ono, mislim, da, tu negde, posle drugog svjetskog rata.
2: Tražim gdje je. Čekaj, vidimo ga. Što bude kad ukucaš FK Partizan Tuđman? FK Partizan.
1: Ajde. Tako se prvo zvao.
2: Evo, čekaj, nemam što...
1: FK Partizan Tuđman.
2: Ne mogu da nađem ovaj... Ne mogu da nađem ništa. Čekaj, nemam što još bio.
1: Pa nema ga, nije uopšte.
2: Kad je bio nešto? Ništa mi nešto... Ništa mi se slošilo. Ovej... ne nađem ništa. To me dalje rođena ne mađa.
1: Šta je, nema ništa, znači... Jesi preživeo?
2: Loše jebate.
1: Da, i meni isto. Umrećemo oboje u istom danu.
2: Ju, je tam isto loše?
1: A.
2: Nešto mi se baš...
1: Pa zašto se manta vreme?
2: Aha.
1: Promenja se vreme. A ciganke, varšanke, još i sela nema.
2: Popi malo vode, jebate, nešto mi sam...
1: Popi malo vode, prijatelj. A ja ću ovako, baci, zato što nam se stigla kletva partizanovih navijača.
2: Ne znam, u trenu mi obe ruke, odjednom je oblio me neki hladan znoj u pičku. Mađu, baš mi nešto loše.
1: Usta su ti se osušila, glava ti se razletila.
2: Da,
1: ubice ti klači, svetla su se zgasila. Idemo ovaj, da vidimo ko je rođen. Đorđe Krasić, rekao sam ti ovaj partizan. Ljubomir Tadić, ovaj je srpski pravnik. I,
2: ovaj, je li to učale od ovoga?
1: Ne znam. Pa onda Lukasa sam pomenuo, Tišmu, pisca i muzičara. Naš novosadski Tišma.
2: A mislim, imamo dva.
1: I dva no, imamo.
2: Imamo dva, imamo Aleksandra i Slobodana.
1: E, Zemekis se... je rođen na današnji dan.
2: Robert Zemekis, ja njega obožavam.
1: Dobar, dobar, jako.
2: Ja ga obožavam.
1: Portak u budućnost, a on još radio.
2: Njega je, njega je zajbala, ovaj, čekaj, Robert Zemekisa je... Ko je, je njega on hold stavila za ona sumraka, beš, je li tako?
1: Ne znam.
2: On je imao taj problem da na snimanju zoni subraka je bilo mrtvih, ja bih bilo nesreće, pa su, ja mislim, Zemekis i ko je što bio, to je, pošto je to obnivno film.
1: Nesreće?
2: Pa na snimanju filma Twilight Zone, The Movie, je došlo do nesreće, poginulo je dvoje ljudi, ja mislim. I to u snimanju segmenta, ja mislim, baš Zemekis ovog. Mislim, i onda je on imao neki pauzu, neko, niko nije radio s njime neko vrijeme. Dalje?
1: Pa on je radio i ko je smestio Ziki Rodgeru. To mu je vjerojatno najpopularniji. Ne, Portak u budućnosti je najpopularniji.
2: Pa ja bih rekao ta dva. Ono. Ali dugo više njega nema posle. Ono. Znaš ko je još baš nestao? Joe Dante. Što je radio Gremline i što je radio. Ono. Ali to je meni ta super ta generacija. To su ti film school ekipa.
1: Forrest
2: sa Spielbergom. Forrest Gump je radio ko? Zemekis?
1: Da.
2: Stvarno? A to je onda neki povratnički. Ove, 1928. rođen je Will Jones, on je najpoznatiji kao ovaj pevač grupe Coasters.
1: Mm-hmm.
2: Pa onda na današnji dan rođen je producent Bob Johnson koji je proslavio Boba Dylana, pa je na današnji dan 36. rođen Bobby Darin, najpoznatiji po
1: Mac the Knife.
2: Dream Lover i Mac the Knife. Mm-hmm. So I don't have to dream alone.
1: Tim Roth je rođen 61. odličan glumac.
2: Mm-hmm. Ondak.
1: A, u 67. Valerija Morini. Valerija Marini.
2: Valerija Marini, to Bambola?
1: Da.
2: Au, jebote.
1: Svaki put.
2: Kako se nje nećem tako plave?
1: De se nećeš, bre, pila plava, nevjerovatno plava.
2: Na današnji dan rođen je...
1: Glomica, model i modni dizajner. Sve je stigla do...
2: Sve je stigla, sam rano ustaje. 52. David Byrne. Na današnji dan je Nesbury, pevač iz Southern Death Culta i Culta. Mm-hmm. Ovaj CC DeVille iz naravno benda Poison rođendan. U kakav rock dan. Danas baš ima puno rock dobrih rock rođendana. Da li znaš ko je Fabrice Morvan? On je Vanili iz Mili Vanili, je bio.
1: Joj, dušica.
2: CC DeVille iz Poison rođendan današnji dan, ovaj moramo mi danas čestitati. Mm-hmm. Onda ovaj na današnji rođendan Danny Wood 71. godine, znaš ko je Danny Wood? Mm-hmm. Jedan od New Kids on the Block,
1: on.
2: Danny najružniji, da, izgleda kod ima žvale, ono.
1: Jeste.
2: Izgleda onako žvalovo izgleda. Ovaj onda Dan Auerbach iz Black Keys i Olly Murs. Olly Murs, mladen na današnji dan Olly Murs rođen 84. godine.
1: Olly Murs,
2: koga ti imaš koji umreo?
1: Daj da vidim preminuća ja ne mogu nikog da izvinjam iz Bambole, ali evo krećemo. Ljubica Obrenović, supruga kneza Miloša Obrenovića. Ko je igra u seriji Ljubica Obrenović?
2: Gorica Popović. Mm-hmm.
1: Pa onda Čedomilj Mijatović, političar
2: čuveni.
1: Pa Emma Goldman, litvanska anarhiskinja.
2: U Novom Sadu postoji ulica Emma Goldman, provjerio sam, još uvijek postoji. Slepa ulica, na Klisi, zelena i ovaj, nisu je naprednjaci oduzeli ulicu. Litvanska, mislim američka anarhiskinja u Litvani.
1: Ljubo Babić nas je napustio na današnji dan. 1974. Hrvatski i jugoslovenski slikar i istoričar umetnosti.
2: Da, da, da.
1: I to je to, slušamo malo muzike.
2: Slušamo malo muzike.
1: A Daško i ja gledamo Bambolu.
2: Ja ću malo da prilegnem, meni jako malo. Nije dobro.
1: Priglegni.
2: Ništa se dešava sa mnom. Ajmo, Pip Chips. Mm-hmm.

0: Jebonton Ensemble i Dylan Dog. A prije toga smo slušali, ja mislim, Pip Chips i Video Clips.
1: Da, prepoznao sam ovdje glas našeg malog drugara sa Zlarina.
0: Našeg
1: prijatelja sa ostrva Zlarin, gdje smo bili
0: mislim
1: kod njega.
0: Mislim da će ovo moje da rezultira u full migrenčini, pošto mi je ono...
1: Će biti migraine.
0: Ruke, malo mi ono aura i ne mogu da čitam ništa. Znači, tako da ćeš, mladine, molim te, otvori neke medije.
1: Evo, krećemo. Ne treba ništa, ja otvorim, ja ću iz glave.
0: Ja bukvalno ništa ne vidim. Znači,
1: ja ću iz glave. Mogu ti reći da ova najava tvoje boli svega, da kao ću ti kažem da jednako pogađa i samo hipertenzičare bez popularnih migrena.
0: Da.
1: Dakle, nas koja vata jedna stranica te bolesti. To je taj majski prevrat od vremena. Hoće li biti kiša, hoće li biti ladno, noću zima, ujutru onda pukne opet 50 stepeni, to nas sve ljulja. Ali to naša ishrana ne, kako bi rekao, ne utiče blagotvorno na to, nego samo pojačava probleme. Pa da,
0: pojesi
1: jednu čokoladicu, to je ništa.
0: Pojesi čokoladicu, što je bilo glupo. Da.
1: To je jako
0: sve
1: ništa.
0: U svemu, niz pogrešnih odluka doveo je do
1: trenutnog stanja.
0: Do trenutnog stanja, kad mi ono, znači...
1: Kad hoće oči da ispadnu i kad glava skače.
0: Ništa, nemoj, pokušam da čitam sve mi nešto, a kad čitam, onda mi se zaplećem jezikom, pa mi ono... No, ovo izgurat ćemo još jedno. Još jedno 20 minuta.
1: Još jedno priključenije i lagano bežanje u carstvo snova. Ti, a ja na drugu stranu. Ono što sam želio da ti kažem, juče su klinci koji idu u Jovinu gimnaziju, ali ne idu u Jovinu gimnaziju, nego su izmešteni u Mašinsku školu u Novom Sadu.
0: E, to meni nije jasno. Šta se tu izvini dešava? Šta se tu tačno dešava? Zašto?
1: Zato što
0: zgrada nebezbedna.
1: Zgrada je nebezbedna zato što je ovaj nešto, ovaj na kraju nešto muljao tamo oko nekih varijanti sa renoviranjem zgrade. Zgrada je proglašena.
0: Da li je cela, znači, da li se u Jovinu gimnaziju ide?
1: Ne.
0: Znači, ili cela gimnazija ide u drugu školu?
1: Ja mislim da ide u drugu školu.
0: Nema nastave u zgradi Jovine gimnazije?
1: Ne mogu ne mogu da tvrdim u potpunosti, ali znam da je jedan deo dece koji idu u Mašinsku školu, izmeštena ime gimnazija tamo. Juče želeli da se priključe roditeljima na protestu, međutim, čovek koji je direktor gimnazije im nije dozvolio, zaključavši vrata, glavna vrata, pa su klinci iskoristili to da prozore da izađu i napuste zgradu.
0: A tako kako da to ono, može?
1: Pa može,
0: mislim,
1: zato što se živimo. Ti shvataš koji je ovo haos.
0: Pa ne, oći njega neko nekad, ili on bio nekad na bilo kakvom razgovoru u policiji?
1: Nije, nikad.
0: Nikad, ne, za sve njegove gluposti koje
1: pa
0: pravi.
1: Pa ti shvataš da je bila malverzacija?
0: Neko da se čisto kao tipa...
1: Kao i uvek, ono, u svom
0: mislim,
1: tom
0: znaš ti za šta sam ja išao u moru u životu.
1: I nacionalizmu i tom njegovom, ono kao, toj pojavi njegovoj lažnog, svetog
0: glibavoj.
1: Save. Pa da, to
0: glibavi ono, monah, ono...
1: Pa to je, to glumljenje monaha, mater, to je gluma
0: da,
1: monaha,
0: da,
1: on glumi monaha.
0: Znaš da kod kuće razbije cijelu sobu.
1: Ne, to glumljenje monaha gde on stalno je ono kao, njegova pojava je samo ono, njegova duša, znaš, on taj bullshit koji on prodaje sve vreme. A u stvari iza toga se uvijek krije nekom uvačina neke, znaš, pre ili kasnije kad dođemo do...
0: Znaš ti za šta su sve ljude privodili?
1: Pa naravno, prirodi su za budalaštje.
0: Ovo je takve svinjarije napravio. Pa ne možeš zaključavati nikog. Znači, to su...
1: Keveti,
0: znači, ne možeš zaključavati.
1: Pa naravno da ne možeš.
0: Mislim, za početak srednja škola nije obavezna. I znači, ti ne možeš nikog protiv... ja mislim da zaključaš ni osnovnu školu koja je obavezna.
1: Ne smeš da zaključaš.
0: Ja mislim da ne smeš da zaključaš ništa. I sad ti kao tamo staneš, a meni je muka više od tog našeg, ono, to kao, bre, kako bre nikog gledanci ne prišli, znači, bukvalno uzu ga i sklonio ga. Ajde, mrš, ono, pređu četiri klinca i ono, odvuku ga, od ulaze i kažu, marš u pičku, materinu, skloni se kretenu.
1: Pa on za to i služi tu, da bi privukao, da ga
0: neko
1: napadne. A
0: kako se to nikad ne desi?
1: Pa je, vi ga, privlači to, to je posao.
0: Pa ko će više privući?
1: Maturi, on sve vrijeme glumi žrtvu, a znaj pravilo, čuvaj se ono kog stalno glumi žrtvu.
0: Pa naravno, svakog te pričamo žrtvu, to je spreman ti
1: može. Taj što stalno, to je taj lik, ali kod njega ima nešto... Ima nešto još dodatno bolesno u toj pojavi, a to je ta neka, ono, ima taj mirišen svojom pojavom i tom nekom stalnom istim tonom koji priča, podsjeća na neku, da li vođu kulta ili tako nešto, izgleda nešto...
0: Pa
1: nešto
0: samo što nije vođen god sledbenik.
1: Pa sledbenik kulta, ali
0: je
1: ono...
0: On je lik koji bi volao da je vođa kulta,
1: pripadnik
0: ali on
1: kulta,
0: se,
1: pripadnik
0: kažete,
1: kulta.
0: Kažete, ja ga znam jako dobro.
1: Pripadnik
0: on je,
1: kulta.
0: On je ništarija, on je bukvalno, on je ono... A za njega je izmišljen taj izraz, ništarija. On je jedna jadnost hodajuća. Znači, ono, potpuni patološka lično. Dok, mislim,
1: nešto, ludak neki ozbiljni poremeć.
0: Ludak za, za, za, ono kao za, za čovjek koji treba da živi pod prismotrom.
1: Jeste, ali iza svega toga, ja ti kažem, na kraju ćeš vidjeti, bit će neke malverzacije. Znači, mora biti iza toga. To je...
0: Naravno, ne, znači, nije on nikakav, je... da, nije on nikakav, znači, budistički...
1: On je dobio poziciju na nekom fakultetu ili tako nešto da predaje.
0: Ne, on je neki omogućivač nekog malverzacije.
1: Pa da, i za to je dobio neki, neki čar ima od toga. Da li će predavati...
0: Da, nije on nikakva sketa, mislim.
1: Ništa,
0: on, je, on,
1: samo
0: on se nafatirao, pa to, pa, mislim, pa to je posebno odvratno, razumeš? Mm. Što ti znaš da bilo ko...
1: Znaš koga podsjeća? Podsjeća na Pepije Lakovića kad glumi napad ovog srca.
0: U majstori.
1: Tako
0: ili
1: je,
0: da će
1: to
0: skočiti
1: to
0: kroz prozora. Nekako.
1: Sve to tako izgleda.
0: No, odvratan lik. Mm. Ali koliko oni takvih imaju ergijali, to je nevjerovatno. Super mi što imaju razne vrste. Imaju klasičnog sileđu, imaju ovoga tog posranog, tog, tako tog lažnog monaha.
1: Ovo je baš bednik i on glumi tog bednika, igra tog ono... Igra tog mešavina Milana Srdoča na kupca i ovoga, ono, taj kaos, jako sam...
0: Ima taj odvratan Handmaid's Tale moment gde on kao dok te ono, on i njegova grupa ljudi ono muči i vaditi zube, da priznaš nešto, on glumi da je on žrtva.
1: Uvek.
0: To je najodvratnije, razumeš?
1: Da, taj čovjek je stalno žrtva.
0: Dok nanosi zlo drugim ljudima, on se ponaša kao da njemu nanosi
1: ja
0: zlo.
1: Ja imam u glavi da on kad dođe ćeri da ga keva dok je bio mlađi tera da kleči na kukuruzu.
0: Ne dok je bio mlađi, nego i dalje.
1: Pa to meni tako izgleda. To ali... sve mi, znaš, sve mi smrdi na...
0: Jeste,
1: teški,
0: da,
1: ono,
0: on
1: izopač.
0: Ne, ne, on
1: jeste, malo je
0: sve,
1: i Pera Mitić, malo
0: sve
1: je, naš, sve to tako mi izgleda.
0: Samo me živo zanima, mi ne možemo stvarno, kao za sve ovo vreme, mi ne možemo jednog direktora gimnazije da smenimo. Znači, a znaš zašto to ne može? Zato što njega jedan deo kolektiva podržava.
1: Pa,
0: a taj deo kolektiva...
1: A podržava ga i crkva,
0: a taj
1: što
0: deo
1: najglavnije.
0: Kolektiva će uvek biti reprezentativan, razumeš? Oni će uvek time mahati, uvek će pokazivati, i to mene prosto izluđuje. Kako je bre moguće da su oni u svakoj jebenoj stvari, od udruženja pecaroša do škole,
1: svuda,
0: do akademije nauka, svugde su njihovi ljudi ipak većina. Kao kad vidiš ono glasanje na savjeti, kao senat fakulteta.
1: Da li te znaš zašto? Zato što ljudi se neće odreći privilegije i neće
0: ali
1: ugroziti
0: kad
1: svoju jebote, sigurnost.
0: Znaš što je meni najgore? Kad su ta kao glasanja na pobunjenom fakultetu državnjari, onda kao bude glasanje, ti vidiš bre da te stvari...
1: Da, koje, da, 36 protiv 11. Na kraju bude
0: ja ubeđen da je kao tipa ono tesno.
1: Da,
0: ono ne da nije tesno, nego to potpuno ono, i možeš da znaš kao njema njih tamo 1000, ipak ih ima 2-30. Jer ti znaš ko je to, ovi, znaš, oni koji su protiv, oni su javno protiv. I to su hrabri ljudi, a ove za koje ovi koji se ne izjašnjavaju znaš da su govna.
1: Tako.
0: I to bukvalno možeš da gledaš. Koje su šanse da neko ko se ne izjasnio posle toga kako glasao, da je glasao za nešto ljudski?
1: Tu
0: apsolutno nema nikakve šanse. Da. Ove...
1: Tako da to nam je bila jedna tema od juče, šta će to, na čega će to izaći, mislim, nemam pojma.
0: Ne vidjet znam, ćemo... ali ove, što? Smenjen opet načelnik Novosadske, ovaj puta kriminalističke policije. Pa jebate, to je stvarno mesto kao Spinal Tap.
1: Ne, ma to smenjuju se svi koji
0: su... A ne, načelnik policije, posebno je komunistička, kriminalistička policija, stvarno već lupetam. Ove, ta kriminalistička policija je posebna i evo opet su i njenog načelnika smenjali. U Novom Sadu,
1: ali,
0: ti ono, ne postoji ništa neizvesnije od mesta visokog policijskog funkcionera u Novom Sadu.
1: Svi su na VD, ono, bukvalno.
0: Svi su na VD,
1: ono,
0: da.
1: Vršioci dužnosti iz prostog razloga. Zato što ja imam utisak, sad ako, ajde da maštamo šta može biti tu. Ja stalno tripujem da kao, to je vjerojatno i moj imaginarijum i da je to krivo to što ja pronalazim dobro u nekim ljudima koji nema, ali ja imam utisak da svi ti ljudi kao imaju neku granicu preko koje neće da idu. Da li je to tačno, da li sam ja to umislio, pa da ono, da za nekog ko traži bezuslovno
0: poslušnost
1: potpunu, ono, 1000000%, da onda tim ljudi ono kažu, e jebi ga, ja ispod ovog ne idem, to ja ipak imam neku svoju ono kao,
0: cenu za ovo,
1: to pa nije cena
0: sve,
1: koja,
0: ali
1: neću
0: platite
1: ovo da radim, pa ne samo to, nego
0: da imaš kao ovo neću
1: pa
0: da
1: radim, da li je
0: pa ima,
1: to,
0: naravno da postoje
1: takve
0: ljudi, pa da ne postoje takve ljudi, svijet bi davno
1: da,
0: završio
1: naravno,
0: svoje,
1: naravno.
0: Nego je ovaj, šta te da reći, meni je tu interesantno što kao, znaš, imaš likove poput ovoga, mislim, ne možete ne izludi činjenica da o akademskoj kompetentnosti bilo koga na ovom svijetu odlučuje drid.
1: Da, jezivo.
0: Onaj neandertalac, degenerik, ona Ona groteskna svinja, ono kao, on će nekom da kaže da li je sposoban da, da predaje. Da.
1: On neće dati našem vladi, razumeš, da ono, da, da, da, da koji ono predaje na fakultetu 20 godina. On će kaže, pa gari, kao
0: čovjek koji ono ni po čemu. Ništa.
1: Pa da.
0: Drid ne zna.
1: Da, jedan Drid koji to ne pravda će, će, će
0: ništa,
1: vlad,
0: ne
1: ništa ne zna. On će vladu Mihića
0: Drid
1: da
0: ne može da završi sada da ga staviš u šesti razred, pao bi.
1: Da, da, da.
0: Razumeš, on ne zna da. Ono da izračuna brzinu, ne zna formulu za gustinu, ne zna da reši nejednačinu, ne zna glavni grad Litvanije, da. Ne zna da li je, ne znam, ono, Finska republika ili monarhija, ne zna ništa. Razumeš, on ne zna koji je izmislio, koji je otkrio bacil tuberkulozu. On ne zna ništa.
1: Da, on je čovjek.
0: Glupi kurton, razumeš? I, to, i taj, taj ti se ceri u lice stalno. Mm. I sve je tako napravljeno. I večito, razumeš? A meni samo nije jasno kako mi mislimo da te ljude pobedimo ono bivanjem iznad njih. To mi, taj deo me izluđuje. Da kao, šta se s njima i više, šta mi njima objašnjavamo? I kao, zašto deca juče nisu sklonila to kretena s vrata? Šta bi im bre moglo biti? Ništa.
1: Pa ništa, zato što su deca.
0: Ništa.
1: Vjerovatno je to razlog.
0: Pa da su deca što smo luđi.
1: A jebi ga, zato što idu u Jovinu gimnaziju. Luđi, ću da urade, luđi su da urade na jednačinu.
0: Mi, mi smo svom direktoru gimnazije, koji je to isto pokušao, mi smo zaključili gimnaziju s polja, velika vrata od Haustora, priključili se građanskom protestu 96. 7. A ključ bacili u šaht. Mislim, mi znamo da time nismo sprečili gimnaziju da radi. Ima on drugi šaht, ali ono, razumeš, pokazali smo mu da nam se napuši kurca tada, razumeš? Yeah. Cela gimnazija mu je pokazala.
1: I to ovdje je... smo klinci otišli. Tako da, to što
0: pa
1: on
0: da,
1: pokuša
0: ono kao,
1: da spreči, nije uspio da spreči, klinci su izašli kroz prozor, tako da, mislim, to je to.
0: Ne znam, znaš, neke te, ono, ne, nešto nekad, nekad mora da bude da se uradi neka stvar koja nije samo kao, ah, kao, baš me briga, što kad ja mogu, mora nekad, da se, mora nekad sukob. Pa šta god,
1: pa naravno, to ti, ja znaš ti
0: mora sukob, pa da izađe nešto iz tog sukoba, a ne kao ono, što je bilo, on je nastavno, a mi smo imali par za užinu, ha, ha, ha, razumeš, ja. Mislim, to mi je ono, i nemo, mislim, ta, na tako maloj stvari mi nervira, kad ne možemo tako neku mikro bre pobedu da ostvarimo, ja. I sve je kao ono, ha, super.
1: Ja ne mogu da prihvatim da nas taj čovjek zajebava.
0: Pa da, ja ne mogu da prihvatim isto, da nas taj čovjek
1: odvratno
0: zajebava.
1: Odvratno je, odvratno je.
0: Znaš, kao, a ja sam onda,
1: i onda, odišao, i onda kleću pa kao duhovnik s njim razgovara.
0: Ja sam izišao kroz prozor i zalepio sam nalepnicu. E, jebi ga, ono, razumeš. I što rekla juče što rekla Ivanka Popović, bivša rektorka, vlast se trudi da prikaže da je razbijena otpor akademske zajednice. Mislim, znaš, ne. I sad to, vlast se zaista to jako trudi. Svi kako oni sad ubacuju nove stvari, svi taj, kako oni, ali oni svugde nađu kvislinga. Sada sad u jednom postoje neki pregovori između, ali znaš, uvek se, to je isto kao u okupaciji, razumeš, ono kao kvislinski aparat sa sve medijskim sistemom nađe neku budalu iz lupam Zaječara koja pije rakiju sa nemačkim vojnim zapovjednikom i onda gnjavi u svojim medijima o tome danima. Naš Sredo je Milić iz ono Rgotine.
1: Spasao nemačkog vojnika.
0: Spasao nemačkog, to je baš ta priča. Da, e, tako je, oni uvek pazi, ono, 80% akademske zajednice ljudi, 80% akademske zajednice, a 100% onih koji su zaista stručnjaci, su protiv ove bande. Znači, svako ko nešto vredi, ne postoji s njihovoj strani ostao ni jedan stručnjak.
1: Svako,
0: razumeš,
1: ko je svojim strani, radom u životu nešto stekao.
0: Na njihovoj strani nije ostao ni jedan stručnjak. I sad, pazi, oni to, ali oni nađu uvek nekog budalu, nekog tako tog, nekog ono, uvek najgoreg u struci, da bude most. I onda kao sad, navodno traju pregovori između filozofskog fakulteta i crkveno-državnog univerziteta Sveti Sava. Prvo, ne sme da postoji crkveno-državno.
1: Tako
0: ništa.
1: Tako je, tako je.
0: To je sranje po ustavu veće nego, nego Vučićevo sranje po zakonu o predsjedniku. Znaš, ne sme to. Ti, a sve tako nekako, znaš, nikad taj odgovor s naše strane ne bude jak kao njihovo sranje, razumiješ? Mi kao, mi ćemo sada, znaš, mi smo ovo ubeležili, mi ćemo ono, pa nemamo bre ništa od toga, razumeš, nemamo ništa od toga. I što kaže, znaš, oni će onda, koliko oni truju, čoveče, znaš, oni će, u svim vestima će biti samo o tome kako filozofski fakultet više nije jezgro blokadera, on je slomljen, skršen i zajedno s predsjednikom radi na pojačanju obrazovanja, a nema obrazovanja dok se crkva i država ne ujedini.
1: Mora crkva, naravno. Znaš, za bute dobri, mora bute dobri
0: mora
1: na
0: bute
1: fakultetu.
0: Dobri,
1: da.
0: A ja, ne znam dokle će oni to da guraju.
1: Crkva i država zajedno, videli smo kako se to završavalo, to mislim, znaš.
0: To bukvalno ne postoje. Takvo vraćanje. To ili je rešen, to je ili odlepljeno u Francuskoj revoluciji, ili nije odlepljeno. Mislim, znaš, kao Norveška, Danska i Švedska nisu sekularne države, ali je to nešto sasvim drugo. Znaš, tamo ono kao, to ne znači da tamo crkva ono govori državi šta da radi. A ovdje je to, mislim, sprega, da ono, ovdje mi znamo da zapravo da iznad da to da ta sprega.
1: Šta ti ima treba da ćeš crkva služi da ti objasni države i partije, da to što imaš 20.000 dinara.
0: Ne, ali sprega države i partije se ovdje zove SNS.
1: SNS.
0: To je to. Uz pomoć oružano krilo je bije i policija. Mm-hmm. Razumeš? I vojska kao tako neka šumarska služba sa malo topova, ono. Razumeš, to je ono kao i to je stvar. Jer zapravo partija je glavna stvar. Partija je glavna stvar, država ni ne postoji. Država realno ni ne postoji. Države samo partije, jedan od ogranaka partije.
1: Podsjeća na jednu državu.
0: Države samo jedan
1: od zapadne Evrope. Da. Druge polovine 30. godine.
0: Jedan od ogranaka partije i to je mislim tako naš na papiru postoji. Mislim ne znam, s druge strane da li si vidio Vučića kako nam ispočeo da ne radimo dovoljno. To kad krene. Znači nešto gledaš Oškića koji je dobro rekao, kaže koncept prodaje jeftine radne snage udario zid.
1: Pa da,
0: gledamo posledice.
1: Pa da.
0: Loše makroekonomske politike, pa, kretenske, naravno. Razumeš ovo?
1: A nemaš ti ima, ti finansiraš Nemcima i Norvežanima lekare, ti platiš $200,000 da nekog 6 godina
0: i
1: onda ga pokloniš drugom, jebote, i on ga dobije ni za šta.
0: Ajde samo to, a ovdje, dan, a zemlju, daj, a Srbiju predstavljaš šta? Kao onu zemlju jeftine radne snage.
1: Pa da.
0: Pa kao nećemo baš tako, druže.
1: Pa, kari, sve pogrešno. Sve pogrešno.
0: A onda kreće, znaš, onda... Mislim, ta prozivka čoveka koji nema stvarno radnog dana staža u životu.
1: Koji je bio direktor od 21.
0: Koji
1: godine.
0: Koji proziva nekog da ne radi dovoljno. To nećemo postići tako kao... Pričaju ljudi kako treba da se radi 4 dana nedeljno. Pa 3 dana nedeljno se radi. Znači koliko ima posla, 4 je previše. I onda kao naš, i onda kad dolazimo toga da uvozimo radnu snagu, niko neće da radi za ove, a znaš, ali to kad on samo jednostavno neće kaže celu stvar, onda kao, moramo da uvozimo radnu snagu jer niko neće da radi za ove bedne pare koje belosvetski hoštapleri ovdje pružaju.
1: Pa da.
0: Znaš, kao kineske kompanije dovode kineske radnike.
1: Pa, koji su pritom malo
0: su
1: i pritom zatvora.
0: Malo su i zatvora.
1: Pa, da.
0: Te sve jezive stvari, čoveče, koje, ali znaš da ti se taj... Ono iz čega ćemo, ta radikalčina koja ćemo mi svi izluditi, što ti stvarno ono kao najsmrdljiviji čovjek ti govori se okupaš. Razumeš i tako stalno.
1: Sve vrijeme je to.
0: Tako stalno. Slušamo, sad ću ti kažem, slušamo...
1: January Way.
0: Slušamo Super Fury Animals.

0: Tom čeka mm-hmm. i čeka.
1: While Jeremy Irons.
0: Mm-hmm. Looking for the heart of Saturday night. Ja ti
1: mladeže moj.
0: Mladeže moj.
1: Kažem.
0: Predlažem ti da malo ranije uđem u djeca.
1: Mladene,
0: da, predlažem da me ne bi nosio kući.
1: Ajde, može. Pa što mi ne kažeš?
0: I to tvoje. Odmah.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set.
0: Tuđman bio generalni sekretar Partizana od 54. Mm-hmm. Dakle, nije bio osnivač i prvi predsjednik, nego bio generalni sekretar 54.
1: Tako je. I jedan god dao samo glavom.
0: Da. I samo jedna.
1: Samo jedna.
0: Mladene, šta kaže
1: Jet Set? Šta kaže? Posao sam ti u potrazi za stanom nama nekada dragi, mislim i dalje ga simpatišemo, Kristijan Golobović i dalje se ponižava.
0: Ja moram da priznam, ja imam jedno mesto, jednu slabost u srcu koju on zauzima kad ga vidim tako blentano.
1: Jebi ga, poštoš ga kao lažova, pošti ti žovla, kao kolega žovla.
0: Poštujem ga kao kolegu, ali radi se o tome da nekako, ja na primjer, znaš, on za mene uvijek bio, on je lagao o svojem, kad sam skontao da on u većini svojih kriminalnih dela laže, tad mi je postao drag, razumiješ? I onda ono, mislim, a i čovjek kome boravak u međunarodnim zatvorima nije najniža tačka života, mi to treba ceniti.
1: Naravno.
0: Čovjek kome je teže na
1: koji
0: slobodi.
1: Koji je uspio da padne niže.
0: Čovjek koji je pao niže na slobodi nego u zatvoru. Tako. Ipak malo je takvih, mislim.
1: Jeste. Ne može da se ne ceni.
0: Mladine, da li znaš čipka ispod grudi i ogroman šlic? Kaća Grujić s Gobeljom.
1: Ja znam za čupka ispod grudi.
0: Stigla kod Ljube na slavlje.
1: E, šta se dešava?
0: Uložila je u album preko 100.000 evra. I ona i Gobelja, evo, Gobelja mi je izašla ovdje.
1: Gobelja mi je oboljenje. Ja imam oboljenje ispod mladeža.
0: Moram ići da mi uklone Gobelju. Ovdje,
1: kao šušljik.
0: E,
1: to je to prezime, kao šušljik.
0: Kao šašlik.
1: Imam šušljika ovdje, ono. To mi je ispod gobelje. Što niste uklonili ovu gobelju? Lekar mi je rekao da ga ostavim da sazri.
0: Zato što kad dugo stoje, pretvori se u balj.
1: Da, ne, balj kada se pretvori u šušljika, postaje gobelja. Ako se više od dve godine ne...
0: Da.
1: Ali,
0: to su kao kruste i makule.
1: U gobelju ti se ovaj šušljik.
0: U balj ti se ugobeljio. Izrazila je zadovoljstvo što su pesme...
1: Ne, da ti lekar pogleda ovog
0: šušljika. Izrazila je zadovoljstvo jer su joj pesme ušle u trending.
1: Aha.
0: Ušlo u trending. To se kaže u našem narodu. Ušlo u trending.
1: Mm-hmm.
0: Zatim imam, čekaj, dobro, imam ovako, krio sam od porodice

0: Ima mrak. Rekao je Amel Čeman Čemo Čete Če.
1: Če, dobro.
0: Onda, do, ali najbolje mi, nešto mi je najbolje, mi to voditeljka u, u Helankama. Voditeljka 47 u Helankama. Pokazala kako održava liniju. I onda ja tako čitam, čitam, čitam, čitam, čitam. I, ovaj, i onda na kraju stigne da se radi o Mariji Savić Stamenić, čuvenoj. I sad ja ne, ne odustajem jer ja sam takav čovjek.
1: Ne, ti, ti, ja, bo, ja ti rokam, nastupaš, ti gledaš.
0: Rokam dalje, hoću da istražim, hoću da saznam, hoću da znam, hoću da razumem. Tako I onda kao, inače...
1: Ti u stvari hoćeš da znaš kuda vodi ovaj put tebe i život tvoj.
0: Da mene je život i mi jet set moj. I sad naravno. Ja kao, kako ćemo, da li, da li imamo neki, kako bih rekao, kako ja da znam ko je Marija Savić Stamenić? I onda kaže, podsjetimo, voditeljka Marija Savić Stamenić bila je svojevremeno žrtva manijaka koji je proganjao telefonom.
1: Naravno.
0: Dakle, ona je zato poznata.
1: Ono upali svetlo pa je proganja telefonom ili kako? Šta
0: Ne, ne, telefonskim brojem.
1: Aha.
0: Volim kada objasne na kraju, pa odakle bi trebao ja da znam
1: ne,
0: Mariju.
1: Ona kaže,
0: Stanić,
1: dobar dan, je to Stan Stanović, ovdje samo... manijak mogu li dobiti
0: dobar dan,
1: Mariju?
0: Dobar dan, manijak, ovdje Mariju mogu dobiti. Što radite? Pa proganja bi vas, koliko imate vremena? Da, 15 minuta, ajde, prog, prog, prog.
1: Tako, malo ću disati sad, ajde.
0: Prog, prog, prog, to je zvuk prog roka, krenu što je još gore od proganjanja. Ove, ekstra njena je besna zbog Eurovizije. Mm-hmm. Onda što? Je oženio se, dobio dvoje dece, pa postao žena. Ko je ženio se? Ali to Elektra, one, one,
1: kako je to sve stiglo,
0: Elektra, majko. Da, da, da.
1: Koja bre Elektra?
0: Elektra Elit. Mm-hmm. Kaže, deca mi daje zovu tata.
1: Novi dečko onda. Ana Ivanović se uselio kod nje u vilu na Majorki.
0: Na Majorci.
1: Evo koja kako je upoznala čega? Bogatog moćnika. Znao sam da je u pitanju neki ruski...
0: A to Schweinsteiger?
1: Ne, novi momak. Bre.
0: Mislim, pa, da, to je ono, da, nisu se razveli.
1: Da, da, da. Objavljivala i slike iz putovanja s njima, niko nije mogao. Znači, da li si čuo za ruskog mastersa Bogati moćnik?
0: Bogati moćnik.
1: Bogati moćnik.
0: Kako ne?
1: Niko nije znao. Bivša tenisirka uživa u ljubavi s novim izabranikom i kao idealno mesto da ne budu uslikani. Zajedno izabrali su njenu kuću na ostrovu koja je po, merima, po merama 24 časovnog obezbeđenja. Ima obezbeđenje,
0: Mađo,
1: su zajedno.
0: Se sjećaš da smo
1: ne
0: se,
1: pre, nisu
0: se, se pre jednu godinu, pola godine do godinu, krivili na, kad smo pokušali malo da uđemo dublje u hrvački jet set jednom, pa nam nije uspjelo, da. Smo skontrali da svi njihovi ti portali su ono ustaško-klerikalni.
1: Da, da, da.
0: I onda smo bili, bili smo u fazonu kao ono, e, pogledaj, ono kao zabava, da, i onda kao crkva, ne znam, pobačaj, da, da, rubrike. Da. E, pa vidiš, sada direct link iz, zabav, iz Blitz zabave ti vodi na religije RS.
1: Opa!
0: Nećemo
1: pa
0: mi kaskati za zapadnim.
1: Nema, nema, nema, mola, mora.
0: Super je što za razliku od ostalog ima izbornik da klikneš na Č da ti cijela stvar bude na ćirilici.
1: Mola, mora.
0: Jako je dobro što na religije RS najveće je SPC, zatim ostale religije, možda klikneš na islam, judeizam i, i ostale denominacije.
1: Daj ostale još.
0: Ja baš
1: ćemo da
0: vidim što ima na religije RS iz islama novo.
1: Ajde.
0: Opljačkan je tri džami u Sandžaku, tako jedne noci.
1: Je, vi ga...
0: Danas je,
1: je...
0: danas je Ramazanski Bajram, vidim da su ga zadnji put, a znaš kada su ga zadnji put updateovali? 20. marta. Tako da slavimo judaizam kako stojimo s judaizmom.
1: Nije nešto popularno, u posljednje vreme ne znam da si čuo.
0: Posljednji put ažurirano 14. aprila.
1: Ma daj molim vas, mislim sad je,
0: vratimo se
1: pre mjesec dana.
0: Ipak, ja bih se vratio na ovo što je...
1: Daj ovo ovaj hrišćanski neke manje.
0: A to zato što ovo svaki dan updateuju.
1: A da,
0: daj ovo to. Radi, brate. Evo, starac Simeon otkriva kome verovati.
1: Naravno.
0: Kome verovati album grupe Balkan Mojom.
1: Ja rekao kome verovati.
0: Kome verovati.
1: Italijan.
0: Komo ili verovati, ne, nije. Mm-hmm. Ove, kažu, svakodnevno životu mnogi su iskusili da ih nisu povredili otvoreni neprijatelji, već oni koji su se predstavili kao prijatelji.
1: To je najbolje.
0: Čuvaj me Bože od prijatelja, a neprijatelja ću se sam čuvati.
1: Ima bolje još.
0: E, sad ću ti da. Kažem ovako. To znači,
1: drži
0: ako...
1: svoje neprijatelje dala blizu, a prijatelje
0: ovo
1: još dalje.
0: Ovo je rekao Sveti Jovan Kronštadski. Mm-hmm. Njega su Trocki, Stalji i Lenin roknuli u Kronštadskoj pobuni. Ove, duhovni oci upozoravali su da se prava vera najviše poznaje po delima i istrajnosti u teškim trenucima.
1: Da,
0: kada dođu iskušenja, bolesti, romaštvo i nepravda. E, meni sad kad se slošilo, on je bio uz
1: a ja
0: mene.
1: Sam bio uz njega. Razumno.
0: Ja njemu verujem, on je dobar čovjek.
1: A Daško, uz mene sve vrijeme dok sam siromašan.
0: Jeste.
1: A to je sve
0: to
1: vrijeme.
0: Je prava, to je prava
1: to
0: ljubav.
1: To je prava ljubav, znači, je ove, Vera i Čukić.
0: Za kraj samo ove velike reči.
1: Ajde, mudre, daj mudre.
0: Zatvorimo ovu radnu nedjelju porukama starca Simeona. Kazat ću ti najpre koga da se čuvaš. Čuvaj se od najsmirenijeg na izgled. Kada vidiš da neko pravi pred tobom poklone, grli te, iskazuje prema tebi svoje neobično raspoloženje. Od toga se ti čuvaj najviše. Zato što će ti on prvi da te izda. Veruj onom ko je prost sa tobom.
1: Znači,
0: vidiš, tako je.
1: Budi sa seljačinama.
0: Sa seljačinama
1: pa,
0: se uključi.
1: Nije li to? Pravo, nisu li to najveći ljudi na kraju života radili?
0: Istinsko smirenje je uvek neprimetno. I zato je teško njega naći, ali kad uđeš, izvinjam se, ali kad nađeš njega, ono te nikad neće izdati. I zato Srbine, patreon.com, kroz Daško i Mlađa, PayPal, OTP račun Srbine, belo dugme sja na sajtu Srbine. Plavomu, Srbine i ostali, mislim, i ostali.
1: Slovakinje.
0: I ostali narodnosti.
1: Rusine.
0: Veroispovesti.
1: Mađarne.
0: Svi zajedno, svi smo mi jedno u Daško i Mlađi.
1: I u našem računu. Ćao.
0: Bog s vama do ponedeljka.
1: Vidimo se, đavo.
0: Đavo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

Morao sam da se podsjetim na značaj radija s obzirom na to da sam slušao jutarnji program Alarm i bio je super jutarnji program, samo ljudi, šta radite s tom muzikom kojim šaljete? Pa ono je strašno. Dobar dan, dobrodošli u program Unutrašnja emigracija svakog radnog dana na www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju, sa vama sam od 11 do 14 časova. Da, shvatam ja koncept da je kao slušalci četvrtkom šalju muziku Daško i Mlađi i da to treba da bude, da ilustruje demokratičnost ovog našeg online radija, mada također shvatam da se zajebavate, odnosno da šaljete Daško i Mlađi ponekad namerno pesme koje bi iritirale njih ili mene ili neke druge slušalce, a opet s druge strane šaljete i neke pesme koje volite, što je potpuno legitimno i potpuno okej, ali onda kad se sve to spoji u tu jednu playlistu koja bude u Alarmu, to bude takva papazjanija da ne mogu da vam opišem. I sada me, ovako sad zvučat će ovo vrlo arogantno, ali nemojte da se ljutite. Nakon što sam slušao jutarnji program, shvatio sam značaj muzičkih urednika na radiju. Zato sam vam pustio ovu pesmu na početku. Ja sam mislio da je to onako jedna profesija koja odumire, da više nikome nije bitno, da će to AI sve da bira, ali onako čovjek ipak treba da zna da izabere određenu muzičku playlistu, a na radiju je to onako 80 ili 95% programa i najvažnije u celoj priči, tako da dobro, eto, malo sam vas kritikovao, ali možda ne bi bilo loše da napravite neki uređivački savet, recimo, ako već pravite zajedno tu neku playlistu koju šaljete četvrtkom za program, da tu ipak sede neki, ne znam, kompetentni predstavnici te internet zajednice koja slušaju jutarnji program i da onda svi predlažete vaše pesme i na kraju donosite finalnu finalnu playlistu. Primetili ste, nisam baš neki demokrata, jesam za demokratsko uređenje u Srbiji, ali ovako u slučaju nekih drugih sfera delovanja nisam baš siguran. Ja sam davno rekao i kad je reč o bendovima da je demokratija najveći neprijatelj svakog rock and roll benda, da tu mora se zna ko šta radi, ali moguće da nisam u pravu, ali eto, samo morao sam malo da prokomentarišem, jer sam se baš smorio sa nekim muzičkim izborom, ali dobro, to je kod mojih kolega u Alarmu, ovde kod mene ja biram muziku šta da se radi, nekome se sviđa, nekome ne, moguće da isto ovako neko komentariše šta onaj Varnju bira, kakve su ono gluposti, kakva je ono muzika. I to je potpuno legitimno. Volio bih da dobijem više takvih poruka, zapravo, slobodno me kritikujte. Da, slušat ćemo danas opet jednu onako šarenu muzičku playlistu, ali sam gledao nekako da je, da napravim od nje jednu strukturu, da to na nešto liči. Bilo je juče noviteta, pa ćemo ih danas preskočiti. Sutra će naravno biti ona playlista petkom na koju ste navikli, a to je soul muzika, a ja ću se danas, osim ovih muzičkih tema, osvrnuti i na neke teme koje se tiču filmova i serija. Gledam neku seriju u kući, moram da vam priznam da sam nešto... Znate, ono, ljudi dolaze bolesni na posao, tako nekako i ja, nisam sad nešto jako bolestan, ali imam neke probleme pa ne mogu puno da mrdam, tako da sam u fazi da otpadam kući kad nisam ovde u studiju i gledam jednu seriju, pratim je, nije ništa posebno, ali ću vam pričati o njoj i o alternativama koje je možda bolje serije da gledate, a ne ovu koju ja gledam. Naravno da ćemo se osvrnuti i na neka dešavanja kako u Novom Sadu, tako i o zemlji, kad je reč o ovoj našoj pobuni, a uvek za vas donosim i neke najave interesantnih događaja. Evo, 11 časova i 10 minuta, toliko za uvod, slušamo Kula Shaker i kompoziciju Hush.

0: pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem. Ali to je tako.
1: A morao sam posle pesme Whip It da vam pustim džingl peruškom po dupetu. Nekako se to ide jedno sa drugim, zar ne? 11 časova i 16 minuta. Mogu da vam kažem da je danas jutro ipak lepše nego juče. Zaista je vedro, sunčano i lepo vreme. Ne samo ovde kod nas u Ujvideku, već širom naše zemlje. Ujvidek, Nojzac, Neoplanta, Novi Sad, trenutno izmereno 16 stepeni, u Somboru je izmereno 18 stepeni, na Paliću izmereno 16 stepeni, dok je u Banatu trenutno izmereno 17 stepeni, koliko je i u Beogradu. Idemo malo južnije, Kragujevac je trenutno na 17 stepeni, na obali Drine, Loznica trenutno je izmereno 18 stepeni, tamo je čujem bio neki mafijaški fudbal, ali mi mafijaše ne komentarišemo. Takođe na istoku Srbije 16 stepeni, u Zaječaru, u Leskovcu izmereno 17 stepeni i u Vranju izmereno 17 stepeni, dakle sunčan i lep dan danas, temperatura u gotovo svim delovima Srbije do 20 stepeni. Već sutra će početi da se kvari vreme i to biće više pljuskova južnije, dakle u Šumadiji, odnosno na jugu Srbije, okolini Niša, ali može ih biti i ovde kod nas na severu. Konkretno u Novom Sadu temperatura od 11 do 22 stepena, dakle neće biti hladno, ali moguća je kiša. Pljuskovi su onako obilniji mogući, kao što rekoh, južnije od Beograda, a za vikend će se nažalost vreme pokvariti, tako barem sada stoji u vremenskoj prognozi. U subotu u celoj zemlji kiša, pljuskovi, ali pomalo i sunca, dakle bit će onako promenljivo, temperatura od 12 do 22 stepena, u nedelju oblačno i tmurno, moram da kažem, temperatura od 12 do 17 stepeni, a boga mi, čini mi se da će i početak sledeće nedelje uglavnom preovladavati oblačno vreme.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Fontaine's DC in the Modern World, pre toga naravno Audio Slave i Be Yourself, Chris Cornell, čovjek koji je bio zaista vokal generacije tokom 90-ih, a i kasnije. 11 je časova i 28 minuta, nekako u centru događanja, barem ovdje u Novom Sadu, juče bila su dešavanja ispred Jovine gimnazije, ne prestaje maltretiranja profesora, đaka i roditelja od strane Radivoja Stojkovića. Ajde samo prvo kratko da se osvrnemo na to šta se juče desilo u Novom Sadu. Bio je zakazan jedan protest, a učenicima Jovine gimnazije je bilo zabranjeno da napuste mašinsku školu koju trenutno pohađaju. Dakle, da odgovorim na pitanje vama koji niste možda iz Novog Sada, dakle, da u Jovinoj gimnaziji se ne dešava redovna nastava već mesecima, dakle, od početka godine, čini mi se, ili koliko to već traje, ne znam, ali obrazloženje je da se kao da postoje nekakvi radovi i određeni delovi škole nisu bezbedni za pohađanje učenika. Pokazalo se da ništa od toga nije tačno i da direktor te škole, Radivoje Stojković, gomilu stvari radi protivzakonito, protiv njega je formiran i predmet u tužilaštvu. Međutim, Radivoje Stojković je čovjek koji, osim što ga vi znate tako iz klipova, deluje neuračunljivo, što on vrlo verovatno i jeste, ali nije na meni da nekome pripisujem dijagnozu, već se radi o tome da je to čovjek koji je jako blizak saradnik s jedne strane Vučevića kao predsjednika stranke SNS, a s druge strane vrlo je blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Irineju Buloviću, a znate nažalost koliko su oni u političkom smislu moćni. E sad, Radivoje Stojković je juče otišao korak dalje. Bio je zakazan protest učenika koji su raseljeni za 17 časova i 30 minuta ispred mašinske škole. Učenicima je stiglo obaveštenje da im je zabranjen izlazak na odmor u 17 časova i 35 minuta. Bio je zaključan glavni ulaz na kojem je stajao direktor lično, Radivoje Stojković, sa privatnim obezbeđenjem. Ja sam vidio čak i neka tumačenja da je uz njega bilo i da su uz njega bili i neki službenici pokrajinske vlade, poput onog Dopuđa, koji je i ranije tukao studente tamo ispred rektorata. I ispred ulaza sa druge strane su bili roditelji. Dakle, bilo je onemogućeno učenicima da izađu pred svoje roditelje ili roditeljima da dođu pred svoje učenike, što je skandalozno. Dakle, čak i za ove standarde Vučićeve Srbije, koja je ništa drugo nego jedna unutrašnja okupacija sopstvenog naroda, čak i za te njegove standarde je bilo zaista skandalozno. Onda su učenici počeli da izlaze kroz prozore, na kraju je ulaz otključan i onda smo imali onu situaciju, možda ste vidjeli taj video, gde Radivoje Stojković stoji ispred škole, stoji ispred roditelja i učenika, biva izviždan, poručeno mu je da da ostavku i da se vrati u Ćacilen, međutim on se vratio kao da se ništa ne dešava u hol škole. I sve je to nastavak tog jednog terora prema prosveti, vidite da se ta osveta i dalje dešava iz prostog razloga jer su s jedne strane profesori na visokoškolskim ustanovama, na fakultetima stali u studente, s druge strane najveću solidarnost, da budemo iskreni, njima su pružila njihove kolege iz srednjeg i osnovnoškolskog obrazovanja, pa čak i delimično iz obdaništa, znači ljudi koji rade u predškolskom sistemu. I sada se tim ljudima vlast na neki način sveti. Imamo slučaj profesorke, zapravo više slučajeva na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, imamo slučaj u Nišu gde se pokušava raspačati Filozofski fakultet, osnovati onaj fantomski fakultet za srpske studije, imamo slučajeve u Beogradu gde se pokušava osnovati nekakav novi pravoslavni, ne samo fakultet, već univerzitet, kao da bogoslovija koja već postoji kao deo univerziteta u Beogradu nije dovoljna. I sve to je jedan potpuni haos, jedna tužna slika našeg društva. I negde u vezi s ovim bih samo trebao da pročitam jednu kratku izjavu od pre nekoliko dana, nekako mi se ovo sve uklapa u kontekst priče, a to je da je novinar Branko Čečen, gostujući na N1, izjavio sledeću stvar. Kaže: ne govorim ovo na pamet, imam napismeno,
ozbiljno se razmatra o ponovnom otvaranju poglavlja koje se tiče obrazovanja i kulture zbog ovoga što je Srbija uradila srednjim školama i fakultetima kao i kulturi. U toj meri mi više nemamo nikakve veze sa Evropskom unijom, rekao je novinar Branko Čečen povodom trenutnog stanja evropskih integracija Srbije. Branko Čečen nije baš bilo ko bi lupio neku glupost, tako da verujem da je izjavio ovo i da ima zaista dokaze, pictures to prove it, jel, što bi rekla jedna pesma. U svakom slučaju, eto, ako mi ne možemo, ne znam, iznutra kroz neke štrajkove i pobune da se izborimo da li će ovaj spoljni pritisak od strane Evropske unije, gde će razmatrati o ponovnom otvaranju poglavlja, možda doneti neku vrstu promjene, ja mogu samo da se nadam, ali potpuno mi je logično da u Evropi vide da ovo što se dešava sa našom prosvetom, bez obzira da li govorim o osnovnim, srednjim školama ili fakultetima, veze nema sa evropskim vrednostima, samo potvrđuje u kakvoj diktaturi mi živimo.

11:42 minuta, kako me sada istrigerovala ova pesma, a sad ću vam reći zašto. Pre nego što sam počeo da radim unutrašnju emigraciju i pre nego što sam završio na ovom fantomskom, ali fantastičnom u isto vrijeme internet radiju, ja sam radio na radiju, lokalnom radiju ovdje u Novom Sadu, 021, znaju Novosađani i Novosađanke o čemu se radi najbolji naš novosadski radio i portal. I kada god bi nestalo struje, onda se prebacivao radijski FM program tako što je nameštena jedna playlista da se ona automatski uključi tamo gde nam je repetitor. Sad ne znam da li ste me shvatili. Dakle, ne emitujemo muziku, odnosno playlistu iz studija, pošto nema struje, jel? Nego program se nastavlja, ne prekida se, i ljudi na radiju čuju playlistu koja je nameštena gore na repetitoru. Nekad je repetitor, do skoro radija 021, bio gore na zgradi Dnevnika na Bulevaru Oslobođenja i gore nam je bila nameštena ta playlista. I prva pesma na toj playlisti je ova pesma koju smo sada slušali, Vampire Weekend, This Life. I svaki put kada čujem ovu pesmu, onako kao neka reakcija, ono Pavlovlje pas, sam se sav istrigerovo, čekaj, nestalo struje, šta se dešava, zašto ide Vampire Weekend? Tako da će me ta pesma zauvek podsjećati na nemanje struje. Rekao sam da sam kući i da gledam uglavnom serije, s obzirom da zdravstveno nešto baš sam malo skomolao, pa ipak odmaram. Dođem ovdje do studija, odradim ovo naše druženje, vratim se kući, obavim još šta imam i onda odmaram i gledam serije. I upravo gledam jednu seriju na Netflixu koja nije bog zna šta, a baš su je ishvalili. Dakle, govorim o seriji Legends. Radnja je smeštena u rane 90. Kada se britanska carina teško nosila sa rastućim krijumčarenjem droge, pre svega heroina. Rešenje kako da carina to obavi je bilo da osnuje jedan mali tim carinskih službenika koji je poslat na tajni zadatak da se infiltrira u najopasnije kriminalne grupe. E sad, to nisu obični špijuni i nekakvi specijalci, već su kao obični ljudi i obični službenici carine čak iz različitih delova Engleske i nakon osnovne vrlo kratke obuke oni njih ubacuju da stvore nove identitete u tom kriminalnom podzemlju i zato se zovu Legends. Kao eto, oni kad formiraju novi identitet, to je taj Legend, jel? Serija je onako, Steve Coogan glumi u njoj i to je mene nekako privuklo da je pogledam, pošto Steve Coogana znam kao fantastičnog glumca, pre svega komičara. I sad, serija nije loša, onako ima te neke detektivske, kriminalističke momente, ali je stvarno ta neka moderna produkcija, naročito Netflixova, prvo što liči u vizualnom smislu sve kao jaje jajetu, a drugo, sami scenariji, odnosno zapleti, nisu mi uzbudljivi. Ili valjda kada čovjek pogleda neke serije koje su zaista vrh u određenom žanru, onda ima jako visoka očekivanja. Znate, to je ono kao što ja stalno volim da kažem vezano za stand-up komediju. Sad, eto, možda grešim uz dužno poštovanje prema našim stand-up komičarima. Stvarno ne mogu da gledam domaću stand-up komediju, jer sam veliki fan stand-upa američkog i britanskog, naročito američkog. I onda kada pogledate neke legendarne stand-upe Carlina, Chris Rocka, Louis C.K.-a, ne znam, u novije vrijeme je bilo isto također, Jima Jeffriesa koji eto dolazi u Beograd na jesen, onda stvarno ne možete da gledate nešto što je niže kvaliteta ili gledate pa poredite sa tim što je visoko kvaliteta. Tako sam ja u seriju, čak i nisam poredio, ne znam, sa Wire ili sa nekakvim baš vrhom televizijske produkcije, nego ajde da je uporedimo recimo sa nekim savremenim engleskim serijama slične tematike. Dakle, nije isto, ali slično. Pa sam recimo pogledao sam seriju Department Q, isto jedna moderna kriminalistička engleska serija koja mi je bolja, nije ništa posebno, ali bolja od ove Legends. I također Slow Horses, jel to, verujem da ste svi gledali, ta neka anti-James Bond atmosfera i zaplet. I Slow Horses i Department Q su dobre serije, nisu me pomerile, ali su stvarno mnogo, mnogo bolje od ove Netflixove Legends. Dakle, eto, što se mene tiče, možete pogledati seriju, nije da će vam, da vam neće držati pažnju, hoće, ali nemojte očekivati sad nešto
kao što je recimo napravljen hype, verovatno iz nekih marketinških razloga oko ove serije, ima sigurno mnogo, mnogo boljih tih nekih kriminalističkih detektivskih serija, tako da ako ste fanovi toga, možda bolje da ne gubite vreme sa ovom serijom. Ja sam sad stigao do četvrte epizode, ima ih šest, verujte mi da razmišljam da li uopšte da pogledam ove poslednje dve. Eto, vrlo retko se bavim nekom televizijskom kritikom, ne smatram se kompetentnim za to, ali evo sad kad sam već kući i nemam pametnija posla, da podelim to sa vama. Slušamo Killerse i Battleborn.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko muve bez glave, ljude.

11:57, slušali smo Modern English, I Melt With You. Uskoro ću vam u programu najaviti jednu monodramu koja je zakazana za danas u Novom Sadu, ali bih pre toga volao da se osvrnemo na jedan rođendan, muzički rođendan. Imamo ih danas dosta, moram da priznam. Počet ćemo od Dana Auerbaha, muzičar, kantautor, rocker, višestruki dobitnik Grammy nagrada za muzičkog producenta, najpoznatiji kao gitarista i pevač dua The Black Keys, rođen je 14. maja 1979. godine. Srećan rođendan. Rođen je u Ohaju i postao je jedna od ključnih figura u tom jednom revivalu američkog roots rock, blues rock zvuka. Nekako su prvi popularnost doživjeli White Stripes, pa onda su mnogi smatrali da Black Keys kopiraju White Stripes, a opet i White Stripes su samo, kako da kažem, komercijalni krak nečega što je već postojalo. Dakle, ako mene pitate, ne znam, ja volim Dirt Bombs, ako već govorimo o Detroitu i o tom garažnom rock'n'roll zvuku, a isti ti Dirt Bombs su uticali na White Stripes, tako da sve je to naravno povezano, ali meni je drago i za Black Keys i za White Stripes, odnosno Jacka White'a i Dana Auerbaha, što su ušli u svet mainstreama, što su popularizovali rock and roll, da ne kažem vratili ga nekako na velika vrata. Dakle, Dana Auerbah danas slavi rođus, naravno Black Keys, njegov najpoznatiji projekat sa bubnjarem Patrickom Carneyem, izdali su ono milion albuma, veliki uspeh komercijalni sa albumima El Camino i Brothers, a evo i pre samo dve nedelje su izdali novi album pod nazivom Peaches. Dana Auerbah nije imao samo Black Keys kao njegov način muzičkog delovanja, još jedan band je postojao, mislim da više nije aktivan, zvao se The Arcs, jedan interesantan, više onako psychedelic blues pa pomalo i soul band, a izdao je i dva prepoznatljiva solo albuma, Keep It Hid iz 2009. godine i jedan onako prilično komercijalan i radio-friendly album koji se zove Waiting on a Song. I ja bih samo želao da spomenem i to da je Dana Auerbah, pored sviranja, izuzetno angažovan i kao izdavač kroz svoju izdavačku kuću Easy Eye Sound u Nashvilleu, ali i kao producent. Dana Auerbah je producirao brojne i pop i rock'n'roll hitove. Producirao je recimo album Lana Del Rey, izuzetno uspešan album Ultra Violence, čak i napisao neke pesme, sarađivao je sa legendarnim Dr. Johnom, producirao je njegov album Lock It Down iz 2012. godine, a i u novije vreme se pojavljuje baš onako kao prilično uspešan producent. Evo samo da navedem neka imena. Dakle, sarađivao je sa CeeLo Greenom, sa Hank Williams Jr., dakle, malo se bavio i bluzom, a sarađivao je i sa britanskim umetnikom koji je nedavno bio u Beogradu, Milesom Kaneom. Njegov najnoviji album je produciran od strane Auerbaha, a i njegova izdavačka kuća Easy Eye Sound je objavila najnoviji album. Eto, sve to je vredno spominjanja, dakle, njegovog rođendana danas, zato ćemo i slušati jednu pesmu s njegovog solo albuma od pre nekoliko godina, kompozicija koja se uklapa u ove vremenske, odnosno meteorološke uslove napolju. Dana Auerbah i Shine On Me.

Bird School, Work That, The Godfathers. Prije toga slušali smo Dana Auerbacha i Shine On, a Novosađani i Novosađanke mogli bi ponovo na jedan protest. Mislim, onako prosto treba nam neki ventil. Znam da više ono deluje, vrtimo se u krug, ne možemo ništa da promenimo. Pa ne, mislim više da je tako. Mislim da treba se okupimo kao neka vrsta kolektivne terapije. Vidite šta se dešava u Zrenjaninu. Videli ste kako su prošli naši saborci na Karaburmi u Beogradu. Treba i mi da se okupimo ovde. Zborovi građana Novog Sada najavili su za sutra, 15. maja, skup kod Novosadskog sajma. Kako su naveli, okupljanje na raskrsnici kod sajma sutra. Evo šta su poručili zborovi. Priča se da naš grad opet želi neko da poseti. Možete pretpostaviti ko? Možda Kukavica koja neće da raspiše izbore. Kukavica će biti dobrodošla samo onda kada dođe ispred železničke stanice da se javno izvini i na tom sudbonosnom mestu podnese ostavku i raspiše izbore. Studenti pobeđuju. Poručili su zborovi, okupljanje je sutra u 18 časova ispred sajma na raskrsnici, a inače sutradan, to jest ove nedelje u subotu 16. maja, počinje Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, zato se i govorka da predstavnici kartela možda dođu u Novi Sad. Vidimo se sutra ispred sajma.

Stray Cats i Rock This Town. Slušate program Unutrašnja emigracija, 12:16, a predstava monodrama Merlinka biće odigrana večeras u Omladinskom centru CK13. Reč je o monodrami koja je nastala po motivima autobiografije Terezin sin i zapravo je ispovest o borbi, samoprihvatanju i slobodi da voliš sebe onakav kakav jesi. To je autorski projekat Stefana Fišera u režiji Kaline Kovačević i donosi priču o Vjeranu Miladinoviću Merlinki. To je jedna priča, kako navodi autor, između tame i bola, između istine i scene, kroz humor, ranjivost i intimnu ispovest, publika ulazi u svet jedne od najintrigantnijih ličnosti beogradskog noćnog života. Sigurno ste čuli za Merlinku, postoji festival koji nosi ime po nadimku Vjerana Miladinovića, a i Želimir Žilnik je snimio film, čuveni film Marble S, u kojem Vjeran tumači glavnu ulogu. Evo što je rekao autor ove monodrame. Kaže, jedan od zadataka na fakultetu je bilo da svako od nas spremi jednu monodramu. Od početka sam imao ideju da to bude nešto čime mogu da doprem do ljudi, zato što smatram da je dužnost umetnika da se osvrnu na društvene probleme i tim putem se posvete podizanju svesti, i tada sam naišao na autobiografiju pod nazivom Terezin sin. Do tog momenta ja nisam uopšte znao za Merlinku. Međutim, njegova ličnost i način na koji se on borio za svoje ideale i prava su me zainteresovali. Ipak, Vjeran, to jest Merlinka, morao je posjedovati izrazitu hrabrost da bi za vreme Jugoslavije, u ratno vreme, izašao na ulicu u Štiklama. Zbog svih pojedinosti koje sam morao da razmaštam, ovo mi je bio i najteži projekat na kome sam radio. Izabrao sam temu koja nije ni malo laka, gde je zaista potrebno mnogo truda i rada, kopanja do suštine kako bih ušao u lik. Voleo bih da u nekom pozorištu Merlinka postane deo stalnog repertoara, rekao je autor ovog projekta Stefan Fišer. Ovu monodramu, ovu predstavu, odnosno performance, tumačite to kako želite, možete pogledati večeras u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojevića 13. Da vidim samo da li je naveden početak. Aha, evo, piše na sajtu CK13 u 20:30.

0: i poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji, istina.
1: Stop.

Slušali smo Royal Otis, Oysters in my Pocket, to mi je jedan od trenutno najpopularnijih australijskih indie rock bendova. Novosađani će imati svoj protest na koji su pozvali zborovi, kao što sam vam rekao, sutra popodne u 18 časova u blizini Novosadskog sajma, tačnije na toj raskrsnici, a i u Beogradu ćete sutra imati protest. Studenti u blokadi univerziteta u Beogradu najavili su skup podrške pod nazivom Njih ne damo. Protest će biti sutra, dakle 15. maja u 10 časova i 30 minuta ispred Palate Pravde. Skup se organizuje za 9 studenata koji su uhapšeni još posle vidovdanskog protesta prošle godine. Sećate se i terete se za ono fantomsko delo, pripremanje zapravo dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Oni su dakle uhapšeni nakon protesta 29. juna. Više javno tužilaštvo je saopštilo da se terete za ovo delo koje sam rekao, a prethodno suđenje je bilo zakazano za 2. mart, pa je odloženo. Tako da je to drugo odlaganje u istom postupku. Prvo ročište je bilo zakazano još za 8. decembar, a i ono je bilo odloženo zbog toga što 2 od 9 studenata nije došlo na ročište iz, kako je navedeno, zdravstvenih razloga. Dakle, protest pod nazivom Njih ne damo u Beogradu sutra u 10 časova ispred Palate Pravde.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Srbu dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar na svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Evo 12:52 nakon Mighty Mighty Bostonsa i dve pesme David Byrne, jedna iz njegove solo karijere, jedna iz perioda Talking Heads-a. Moram samo da podelim, nažalost, poslednju vest koju sam primio. Studenti u blokadi objavili su da je danas tokom održavanja 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta u Beogradu čovek u automobilu pokušao nasilno da prođe raskrsnicu kojom su tim povodom blokirali studenti i građani, izašao iz kola, udario jednog studenta, a zatim automobilom jednog starijeg sugrađanina. Ja sam, nažalost, video ovaj snimak. Ja ne znam kako bi ovo drugačije moglo da bude protumačeno, osim kao nekakav pokušaj ubistva. Jezivo izgleda, nemojte googlati ukoliko ste osetljivi. Kako su objavili studenti u blokadi, hitna pomoć je na terenu. Policija koja se nalazila u neposrednoj blizini raskrsnice zaustavila je navodno automobil. N1 kaže da je poslao upit MUP-u ovom povodom, čeka se odgovor. Čovek koji je udaren, dakle auto je krenuo u rikverc, valjda da, ne znam, da li da izađe iz te mase ili prosto se namerno zaletao na tog čoveka. Čovek zaista je penzioner. Evo šta i kažu sami studenti, preneću vam njihovo saopštenje. Tokom održavanja 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta, čovek u automobilu registarskih tablica BG107-0SV nasilno je pokušao da prođe preko raskrsnice. Došlo je do rasprave, muškarac je izašao iz svog automobila i udario našeg kolegu, studenta Pravnog fakulteta, nakon čega se vratio u auto, ja sam video da je krenuo u rikverc, i udario je čoveka koji ima skoro 90 godina, a koji je sa nama stajao na raskrsnici. Hitna pomoć je na terenu, policija koja se nalazila na neposrednoj raskrsnici je zaustavila auto, a prema našim saznanjima zapisnik nije urađen. Dakle, ponovo jezive slike na beogradskim ulicama i moram da vam kažem da sam, nažalost, osjećao u vazduhu da će se nešto desiti, jer evo, prethodnih dana bukvalno izbegavam da gledam društvene mreže i te razne klipove i tako dalje sa događaja, ne zato što ne želim da budem informisan, već zato što pobesnim. Dakle, onako osjećam se užasno, užasno besno, hteo bih da nešto preduzmem, jer vidim da nas svuda terorišu. Dakle, ovo što se sad desilo u Beogradu je direktna posledica izjava Aleksandra Vučića. Sećate se da je govorio navijačkim rečnikom o tome kako je u Novom Sadu njegova ekipa mogla da baca ljude sa mosta. Dakle, ovo što se desilo trenutno u Beogradu, direktnu odgovornost treba da snosi Aleksandar Vučić i ljudi iz njegove stranke koji šire mržnju. Tako da ta priča o tome kako su, ne znam, dve strane suprotstavljene i izjednačavanja, dve strane koje sam čuo poslednjih dana u medijima, ne da ne piju vode, nego su čisto, čisto sranje. Zna se ko je ovde okupator i ko je svojim i postupcima i izjavama doveo do ovoga. Ja se samo nadam da je ovaj čovjek u Beogradu, jer zaista jezivo izgleda, da je čovjek dobro, s obzirom da ima skoro 90 godina, a udaren je autom ne malom brzinom.

Turbo Negro i Do You Dig Destruction, poslednja vest koja stiže iz Beograda, neidentifikovani vozač pokušao da probije blokadu kod Pravnog fakulteta u Beogradu tokom odavanja 16-minutne pošte nastradalima u padu nasrešnice. Tom prilikom kolima je udario penzionera od 90 godina. Prema poslednjim informacijama, policija je privela vozača. Kako su ispričali očevici za Nedeljnik, vozač i suvozač automobila Opel Astra, registarskih oznaka BG1070SV. Došli su kada je počela blokada raskrsnice na bulevaru Kralja Aleksandra i Beogradske ulice. Studenti i građani su već bili izašli na raskrsnicu da bi odali poštu stradalima. Jedan student ispričao je Nedeljniku da su oni hteli da se sklone, da propuste auto, ali da su dvojica muškaraca izašla iz automobila i počeli da vređaju studente i udaraju. Jednom dečku su navodno udarili šamar. Kada su ostali okupljeni i pritekli u pomoć napadnutima, vozač i suvozač su ušli nazad u automobil i velikom brzinom krenuli nazad. Tom prilikom su udarili starijeg sugrađanina. Zatim je napadač pokušao da pobegne sa tog mesta, ali građani su pojurili za njima, zaustavili su ih na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Desanke Maksimović. Tom prilikom u jurnjavi je razbijeno zadnje staklo automobila. Vozač je 10 minuta zajedno sa suvozačem sedeo u automobilu sa upaljenim motorom dok je policija odbijala da ga izvede, piše Beogradski Nedeljnik. Veliki broj građana je zatim tražio od policije da uhapsi vozača, što su oni posle više odbijanja ipak učinili. Vozača su odveli u policijski automobil i odvezli ga. Okupljeni građani se sada u velikom broju u Beogradu nalaze na mestu događaja. Hitna pomoć je 10 minuta nakon događaja stigla da ukaže pomoć povređenom penzioneru koji je odveden u urgentni centar, a poslednje informacije govore da je srećom u svesnom stanju. Inače, studenti u blokadi su saopštili takođe da prema njihovim saznanjima zapisnik nije urađen.

Franky, Edo, Majka, hajmo ih rušiti. 13 časova i 16 minuta slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija dok čekamo neke posljednje informacije, pre svega o zdravstvenom stanju penzionera koji je danas udaren na blokadi kod Pravnog fakulteta prilikom prilikom održavanja 16 minuta tišine za nastradale ispod nastrešnice. Stigla mi jedna druga vest, naravno ispratit ću pre svega šta je to što se desilo u Beogradu, ali umeđu vremenu mi je stigla još jedna vest, a to je da roditelji Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj su se obratili sa opštenjem nakon jučerašnjeg incidenta kada je direktor ove škole Radivoje Stojković zaključao ulazna vrata kako učenici ne bi izašli napolje. U tom momentu su inače njihovi roditelji imali kraći protest ispred gimnazije. Evo što se navodi u tom saopštenju roditelja. Roditelji učenika Jovine gimnazije u Novom Sadu nakon jučerašnje talačke krize zahtevaju od ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića ne samo da smeni Radivoja Stojkovića sa mesta direktora škole, nego da mu uruči otkaz i zabrani da dalje drži nastavu u najstarijoj Novosadskoj gimnaziji. Kako se dalje navodi, direktor Novosadske gimnazije zajedno sa svojim saradnicima juče je učinio ono što ni jedan direktor škole nije ranije učinio. U saopštenju se navodi zaključaj učenike u školi, stao na vrata, sprečavao ih da napuste zgradu. Na ovaj način je učenicima uskratio ustavom zagarantovano pravo na slobodno kretanje i tako počinio teško krivično delo. Učenici su potom zbog postupaka direktora škole i u strahu za svoju bezbednost iskakali iz škole kroz prozore, ali i zbog nepoznatih i sumnjivih lica koja su sa direktorom stajala neko vreme na zadnjim vratima škole. Inače, roditelji navode, samo pukom srećom se niko od učenika koji su iskakali kroz prozor nije povredio. Direktor je učenicima objašnjavao da ih zaključavanjem štiti od njihovih roditelja. Šta je sljedeće što možemo da očekujemo? Da ih zaključa i da ih uopšte ne pušta kućama uz obrazloženje da su njihovi roditelji pretnja po njihovu bezbednost. Roditelji učenika Jovine gimnazije su sada u više nego opravdanom strahu za bezbednost svoje dece u školi gde je Radivoje Stojković direktor. Ishodno tome, apelujemo na ministra prosvete da mu momentalno zabrani rad u školu i pošalje na procenu psihofizičke sposobnosti, ocenili su u saopštenju roditelji učenika Jovine gimnazije.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Ja osuđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli...
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Pa šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem vas, kurac.
3: Deutsch, belief in fairness, the test inequality

Slušali smo Clash, Clamp Down, pre toga The Redskins, Bring It Down, a nešto ranije Zubi i Niko ne mora biti pandur, 13 časova i 30 minuta. Video sam ovaj, mogu slobodno da kažem, pokušaj ubistva u Beogradu iz više uglova i zaista jezivo izgleda i ponovit ću još jednom, verujem da je do ovoga došlo, znači bez obzira da li je taj ludak koji je to učinio član stranke ili nije, ali da je čitavu tu situaciju i čitavu tu atmosferu gde je potpuno normalno gaziti nekoga na ulici zato što se ne slažete sa njegovim protestom, da je za tu atmosferu apsolutno odgovoran Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka i generalno ljudi koji su okupljeni oko njih, koji već zapravo godinama, ali posebno poslednjih meseci i posebno poslednjih nedelja šire govor mržnje. Poslednji u nizu takvih izjava stigla je upravo od Aleksandra Vučića, koji u kontekstu jednog transparenta na mostu u Novom Sadu rekao je da su članovi Srpske napredne stranke mogli da bace te protivnike naprednjaka u Dunav sa mosta da su hteli. Dakle, predsjednik države direktno učestvuje u ovom, ja ne volim tu reč, narativu, ali ajde u nedostatku druge reči, učestvuje u toj vrsti priče da svako ko se s vama ne slaže na ulici treba da bude prebijen, ili u ovom drastičnom slučaju koji se desio ispred pravnog fakulteta pre sat vremena, da možda čak, eto, po njihovoj toj logici može da bude i ubijen. I dalje kažem, nemam informacije o tome kako je stariji gospodin penzioner koji je udaren automobilom. Jedina informacija koju imam jeste da je u svesnom stanju u urgentnom centru, ali kažem, sačekat ćemo ipak da dobijemo neke zvanične podatke. I sada mi nekako ovaj protest koji je zakazan za sutra u Novom Sadu dobija skroz novu dimenziju i skroz novi kontekst. Vidjet ćemo da li će nešto biti organizovano dodatno, ali ono što mogu da vam kažem jeste da su pre nego što se ovo desilo danas zborovi građana Novog Sada najavili za sutra protest kod Novosadskog sajma, okupljanje na raskrsnici kod sajma. Postojala i čak neka nezvanična najava da će Vučić doći u Novi Sad, s obzirom da je u subotu počinje poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Bilo kako bilo, za sada je najavljen protest, okupljanje Novosađanki i Novosađana sutra ispred Novosadskog sajma na raskrsnici, dakle kod samog sajma. Naravno, ukoliko bude bilo nekih promjena, eventualno nekih poziva na izlazak na ulicu već danas, pratite svakako s jedne strane studentske profile, a s druge strane imate i Instagram profil Mreža zborova, pa se i tamo možete informisati.